قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون

ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منن

وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين.

وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم

ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن

عذاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

عذاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب

أفمنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق.

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني

îro min xewnek dî xewneke re şû tarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Roj baş, roj baş, sabah bxêr, godarên hêja, godarên aziz, min bxêr hatin ser seraser çavara hatin. Roniya rojê bi rojeke xweş, bi tîrêjên rojê yên nûnû, em bi hevra ne û em hatin careke din ser mikrofonê TRT Kurdî radyoyê ne û viya wê zanim ku îro vê sibê dîsa bi kêf û coş em ê programeke xweş bi hevra bikin. Lewra playlisteke me ya gelekî xweş û tu ji enerjîk heye ji ber vê yekê jî gava ku me got roj baş û pêve êdî em ê dest pê bikin, dest bi kêf û coşê bikin, dest bi enerjiyeke xweş ku em ê bikin ku li tevahiya welatê me ber belav bibe. Êdî dengê me, stranê me, zimanê me yê şêrîn gihîş te heta kuderê ji wan dera tevîre silav û gulavên xweş yên serê sibê. Îja her li kuderê hûn me guhdar dikin, sersera ser çavara me bibêjin, lewra li kuderê be ferq nake, ev nêzîkatiya me û hevaltiya me ku heta 2 saetan ew ê bajo, em ê bi hevra bin ji ber vê yekê jî whatsappa me û instagrama me hazir amade 20 din ez ê bibêjim û hûnê jî kerem bikin bi dengê xwe, bi rengê xwe, bi mesajê xwe, bi peyamên xwe, bi gotinên xwe hûnê jî ji me re bibêjin ka gelo li ba we çi heye, çi tune li ba me çi heye, li ser masa me, li ber mikrofonê me çaya çitine me hinekî bikin ku ji wara bibêjin wekî din ê mayî jî em bêjim piçkî jî bira li ser we be lê belê dîsa sohbet û mihebeteke me ya xweşî ew ê çê bibe û her wekî din ji kesên me yên guhdara êdî hûn li kuderê dibin û xurawa xêrê be hûn li ser rê bin hûn li rêyên kin û dirêj bin qeferq nake ew rê li ber piyê we benêr be ew qas wekî qeymaxekî biherike û ji qaptanên me re, ji şoferên me re û wekî din jî kesê ku li ser direksyonê ne niha qewet be ez bibêjim û bi taybet em bêjin operatorên me, karmend û memûrên me ê ku diçine ser êş û kar û barê xwe û xurawa axêrê qewet be ji we re.

0: Îja bi mesaj û bi peyaman wekî din jî bi silavan em berdewam kin. Heyra silavên me çiqas hebin, çiqa dirêj bin qefer xinake. Êdî em ji xwe re li wan dinêrin wiha dor bi dor. Kejem herin Sînan Êja ji me re dengê xwe şandiye. Saetay xweş ew jî bi rastî jî bi dengê xwe, bi kêfa xwe, bi vê enerjiya xwe gelekî xweş dike yav. Bravo, ez bêjim ji te re.
1: Keke Hesen, roj baş. Ez

0: Mêrdînê ji derekê ji gundê Şewalatê Sînan vêsê bi enerjiyeke mezin û bi kêf û coş hemleke guhdar dikin. Tu dikarî strana dirêzî de ji bo hemû hemşeriyê min bikî diyarî. Gelek spas, roj baş!
1: Roja te jî xweş û baş ji te re û ji hemşeriyê te re. Straneke xweş me lêxin helbet û bi vî awayî jî ti xet û xet miraq neke hey xortê ja xortê delal. Belê guhdarên azîz îja em ê çi bikin, em ê herin silaveke din jî bixwînin, whatsappê em bala xwe bidinê. Belê me nimreya xwe ya whatsappê me negot û wekî din jî ya Instagramê mona jitêxin bîra hev dîsa lewra di programa me de, di roniya rojê de, ez dixwazim ku ha mesaj û peyamên wê jî bixwînim ji ber vêyekê. Daxwazê we hebin daxwazê xwe jî wana jî ji me re bişînin lê îja kîjan di playlista me de hebe. Hêvî dikim ku em ê wana lêxin û her stranbêje gavam lê dixin jî em bêjin heyra stranbêjê me gelekin stranbêjê me pirin. Zimanê me yê kurdî û hunera me ya kurdî gelekî dewlemende ji ber vêyekê. Ji ber her stranbêjek straneke xwe rojekê em bêjin ji me re bêje, ew ê ji me re nebesbejî ji bo ku ha piçekî din jî ew karin bi dorê meriv here. Em ê wisa bikin da ku ê mey nûtên em wana jî bibîzin, em wana jî hîs bikin, em wana jî ji ber wêyekê lazim e ku meriv bibîze hinekî din jî göyê xwe bide wan. Ma heyra gava ku em bêjin şivan û ciwan û aynûr vana nû derket bûn, ê heyra demekê ew jî nû bûn, pişre êdî bûn, çi bûn klasîkên me. Saeta wan xweş. Gotiya roj baş, silav û rêz, gotiya her bişî TRT Kurdî Radyo ji Bursayê Müslüm Erten silavê xweş mereşandiye. Û wekî din jî ji hemû mûşê re silavê xweş şandiye wey sersera ser çava re. Ji Bursayê re jî ji mûşê re jî û ji te re jî silav û gulav Şivan Perwer straneke wî ji me re xwestiye ka jah em bi dor bi dor naherin vecarê rojda di dorê de.

Heywanên weşî bi kemînê, bi xefkê, mirov jî bi qenciyê têne girtin. Dibêje Saadiye Şîrazî. Ev gotinên bi vê rengî yên ku hene, bi rastî jî wiha merva kûr kûr didin fikirandin. Heywanên weşî bi kemînê, bi xefkê, mirov jî bi qenciyê têne girtin. Lewra ew qenciyên biçûk û mezin qet û qet ferq nake. Bi vê awayî dostanî be, hevaltî be, xêr be û wekî din her çi be, bi rastî jî biçûk biçûk, hindik hindik dest pê dike û hindik hindik bi pêş ve diçe.

Îjam şore leblerin guhdarên aziz, guhdarên heja hinek navdarên me hene, brasî jî ev navdarbûna wan ne bela sebebe, çimkî heqê vî navê dane û bi vî awayê bi herfên zêrîn ketine nava dîroka me. 26 Nîsana 1893 de, Celalettin Elî Bedirxan hatiye dinyayê û wekî din jî, Em bêjin ew bixwe rojnamevan bû, zimanzan bû, kurdolog bû û bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi kultur û tarîxa xwe re eleqedar bû û navê xwe jî bi vî awayî danivsandin. Celadet kurê Emîn Elî Bedirxan û Seniha Xanimê bû. Celadet yek ji lawên malbata mezin a Kurdan malbata Bedirxaniyan bû, ew wekî pêşengê nivîsîna kurdî bi tîpên latînî tê nasîn. Di warê lêkolînên ser zimanê kurdî de gelek xebitiye û li sûrgûn û nefiyê kovarên hewar û ronahiye weşandiye. Ji bilî zimanê kurdî, Mîr Celadet bi van zimanan jî dizanibû. Îngilîzî, fransî, almanî, tirkî, farisî, erebî, rûsî û yewnanî kovarên ronahî û hewar bi ser nivîskariya wî derdiket. Saet xweşem bibêjin careke din û dubare kayca silavên we yên ku hatine ez li wan jî dinêrim niha pir jiyên wan dereng nexin heyra brasî jî em dor bi dor diçin mesajên we gelek tên lê belê ez van mesajên we mehqeq heta ji destê min heye ez dixwînim û stranên ku wîn jî dixwazin em li gora dilê hev ez bawerim em diçin gotiye roj baş hevalê hesan diçawayî baş înşallah ez baş im mala tava ji qoserê Faruqê hêja hêvî dikim ku tu jî baş bî û dibêje strana direzî de bira ji guhdarê te re be û ji bo ekîba me re were ji rojê hefiyatê û bi vî awayî ji me re gotiye navê xwe qewet be ez bibêjim piştar ew ji ekîba te re rastî jî em bêjin ji operatorên me û wekî din jî kesên ku li ser van wesaytên giranin kamyonin otobêzin û ji xeynê wêjî em bêjin tirin her wiha ji hemû qebtanên me re şoferên me re careke din em rêz û silavê xwe dor bi dor bikin û niha Elî Tekbaş bila here heta cil Amerîkî

Belê guhdarên asîs bi vî awayên berdewam bikin îşa me dîsa silaveke xweş bixwînin bihev re û çi heye û gotiye Valê Hesan roj baş ez ji Farqînê Seîd ez şiyar Farqînî şêrîna min dixwazim bimîne nav xweşiyê de gotiye wey sersera ser çavara tu jî nav xweşî û başiyê de bikeke min bi vî awayê m çûn heta Farqînê ji bajarê Amedê frekansê me li wê derê 88.4 kesê ku frekansê xwe niha Ayar dikin jî hêra TRT Kurdî Radyo jî binefsînin Ronya Rojê niha hûn guhdar dikin. Gotiye Roşbaş, Welatê Mersînê Yunus Şifçî bibore. Gotiye Şivan Perwer, Gazal Gazal, hûn lê xwe gelekî kêfxweş bibin. Sersera serçava bîstek tenê ji xwe min mesaja te dît û me Şivan Perwer me straneke wî canê me ji te re lê xist. Û bila ew jî ji te re here lê ji ber ku mêjin mesaja te te hên nû mesaja xwe yekem dişînî, cana ew mesajê yekem Henekî dereng tê ne berdestê me lê ez xeta me ya WhatsApp-ê te pirsî ez wî ya ji te re bibêjim 0505-184-47-78 wekî din jî em bêjin di nava aliyê din de jî TRT Kurdî Radyo û karin di Instagramê de bi vî awayî hem taqîb bikin û hem jî me bişopînin da ku li ser vê der jî û karin mesaj û peyamên xwe her û her ji min re bişînin û bi roniya rojê em ê bi hev re bin ji xwe re bi van stranên xweş û geş wekî din jî ev stranên ku heta li ber destê me hene û yê ku her roj playlisteke nû playlisteke xweş ji xwe min re bi hev re hazir dikin amade dikin û li vî serê welatê me em ji xwe re lê dixin

Wey saat xweş ez bibêjim û em îja li çibnêrin dîsa silavek û kilamek û peyamek em bibêjin saeta xweş destê we sax be îja mêhinekî behsa Mersînê bikin bajarê Mersînê welê ji Mersînê 94.6 frekansê me heta wêderê û dibêje ku ez niha silavê xwe ji we re dişînim û dibêje recayeke min jî heye eger ku ji bo me strana keynê lêxin em ê gelekî kêfxweş bibin gotiye merheba ez Semir ji Mersînê heyra îja şixu hetana me zazakî lê nexs bû tam ji dora zazakî dihat û em ê ji te re strana keynê ji bawerim ê têxine rêzê û hevalê min Zulfî ew ê ana çê bike û têxe rêzê belê saeta te xweş ji bir heta Mersînê silav û gulav Guhdarên aziz, guhdarên hêja û biqedr û qîmet êdî em çi bikin? Em hinekî behsa jiyana xwe, cîhanê, tiştê biçûk, tiştê mezin, em behsa gelek tişta dikin lê belê çûnkî me eleqedar dikin û bibêne vê em bêjin heyat û jiyana me di gelek tiştan de diçe lê belê êdî çi ketiye nava heyat û jiyana me? Birastî jî bi her awayê xwe robotên ku êdî meriv ji wan re dibêje wekî bûne perçeyek ji malê hinekî me behsa wan jî bikin kamerên ji strana xwe guhdar bikin ne yek vê carê di do em guhdar bikin tara mamedova îlhamî demîr li du hev dibêjin

Gödarin heşa u delal bi vi ayroniya rojim tinin ber bi saat nezikî nehan ve u heta ve demê heta ve saate ve deqeşî em ê dîsa bi stranên xweş û delal em ê lêxin biherikin bibin heta saet deha û viya wayî bila kêf û coşa me bila enerjî û muzîkên me yên xweş hêjî werin berdewam bikin mesaj û peyamên we jî ez li bendê me û wekî din jî ez li wan dinêrim dor bi dor ji xwe ez wan dixwînim hinekî jî gava ku ketin ser hev em ê jî bêjin heyra em li hev biçekî bêjî em bêjin çiye em li hev diborin em li hev nagirin ji ber vê yekê em ji xwe re sivik dikin em ji xwe re xweş dikin û bi dam û bi çêj dikin îja kesê ku çavê hewa me jî li ber wan efiyet û nûşîcan be me got û nûşenoş be lewra bi vê awayî êdî sibaha merva çawa xweş be yek ji ritualê merva yek jî tiştê ku meriv serê sibehê meriv jî hez dike li ber taştê ya jî tenê em bêjin ew çaya ku tarî û xweş ya jî ne tarî be jî êdî li gora dilê we yeke çawa be efiyet û nûşijan bi heyra gava ku ew xupaya meriv jî destê merva dibe tamam em bêjin îja silavên we henek az yekê bixwînim û dûre jî her wiha em berdewam bikin Enes slavê xwe şandiye belê Enes çetîn sersera ser çava re ji bajarê Urfayê slavê xwe şandiye dibêje ku niha em diçine ber bi sîwerekê ve û heta dibêje ku em ê herin wê derê mazûvaniyê wey sersera ser çava re oxirava axirê be lewra wê herin mêvandariya efû û li wê derê jî heyra îja di nava bajarê xwe de hema bêje meriv belkî ne be mêvan jî te herî wê derê em bêjin Mervin tu werî vê dalê vî alî dîsa mervê me ne nas û dost ve qirbayê me ne heyda û ji ber vê yekê em bêjin saeta we xweş oxira we axêrî be germe ne germe lê belê ev serê sibehê çi ye em bêjin tiştekî ji derî van tiştên din e çimkî her car hingahiya wê wisa xweş e gotiye daxwaziyeke min heye ji be hûn vekin me gelekî kêfxweş bin strana Bawertek baş nazê gotiye baş e kam lê binêrin û saeta te xweş em herin berdewam bikin îja gudarên ezîz dûre me gomê çi bikin me gomê hinekî behsa tiştik û miştikên çawa bikin me bêjin gelo ked heye keda însan heye ji xeynî keda însan keda gelek tiştê din jî herem ji bîr nekin keda ajalan keda heywanan ew jî heye gava ku meriv mehinkî mînakê wan bidin lê belê ew ked êdî ji însan û heywana jî derket gîştiye asteke din ew çi ye ka îja piştî stranê em hinekî serê xeber bidin

Belli gava ku em lêd nirin ked heye me go ked keda me ye ked jî keda me insanan pirpir em qedr û qîmetê dinê li wira ji dînê me ji baweriya me ji kultûr û çanda me bigire heta em bêjin heq û mafê însanan ew ked kedeke pîroz em dibêjin tedî vê gotina me jî ku em dibêjin ked pîroz e hêra ked çiye ked dawiya dawiyê em îş û kar û barekî dikin û êdî ew îş dibe çi dibe keda me bi keda meriv tê meydanê Lê belê ev robotê re ben em ê çi bikin ji keda wan heyra mê wan ku derê deynin Makîne her dixebite lê ya herî mezin ew e ku tu di nav keda xwe de dilê xwe biparêsî Îja abora aborînasên herî mezin efû Ên cîhanê îro li ser sîstema robotext yanî baca li ser robotan lêkolîn dikin îja lêkolîneke eceb e newsa statîstîk vêkê nîşan didin ku heta sala 2030 makîne û fêm zîrek yan jî zîrekiya çêkirî yanî hişê çêkirî ku em jê re bi tirkî dibêjin ya pay zeka ev çawa li ber me çê dibe artificial intelligence ev wana tev çi dikin ev hişê çêkirî êdî digêje ast û qonaxeke wisa ku êdî gerek ku em vana her tiştî bifikirin lewra zêdetirî 85 milyon ew karkerî bigirin filozof dibêjin heke robotek bixebte û dewlemendiyê çêbike divê ew dewlemendî bi rêya baciyê bibe alîkar ji bo mirovan da ku keda mirovî dûr de bêle sebeb neçe yanî keda robotan çi ye dawiya dawiyê bi keda însana hatiye çêkirin û ew robotê ku keda xwe nîşan dide jî dîsa wekî berhemeke keda miroviye yanî keda ku robot nîşan dide dîsa bi destê însanekî derketiye ew keda robot û keda însan dîsa ji însan e

Roj baş TRT Kurdî ji guhdariya ve em şad dibin bu mestranek Emîn Erfan li xîm gelekî kêfxweş bin gotiye sersera ser çavara kam lêbinêrin û viya wey stranên ku hûn dixwazin em ê wan jî têxin dorê têxine rêzê rêz bi rêz dor bi dorê mêherin saeta we xweş û bi viya wey ji zax û silavê xweşandiya wey sersera ser çavara ji vir heta herêma kurdistanê ji hemû bajarên me re yên ku êdî dengê me çû heta ku derê heyra em bi viya wey jî em bi dengê xwe bawerin êdî frekansê me gîşin heta ku derê ji wan derare silav û gulav Sedatê hêjan silavê xweş me re şandiya dengê xwe jî qeyd kiriye wey sersera ser çavara bîst sekinê zê lê binêrim me wî em ê bala xwe bidinê ka gelo bi dengê xwe yê xweş me re çû gotiye gotiye Selamu aleykum keke minî gelekî bi qedr û qîmet û dibêje ji Stambolê ji atolya kumcularê silavê xwe mişte re çînin û dibêje ku hevalê me li vê derê dixebitin bila silavê wan jî hene silavê wan jî eş te re dişînim û dibêje ku strana dirêzê de jî bila ji her kesî re bê bi gotiya rêz û silav wey sersera ser çavar e keke mihemed bi viya wey silavê xwe şandiye wey serseran bibêjin keke mihemed ji vir heta xebatkarê te û wekî din jî ji hemû atolyayê re em çi dibêje em bibêjin qewet be û bi viya wey ew qewet jî ezanim di canê me de heye em ê bi vê qewetê kar û barê xwe biqedînin belê meselê me aniye ser robota tu jî nebêje em tev bûne weke robota dixebitin na em weke însana dixebitin heyra û bi rastî jî ku em weke robota bixebitin ev îş navî çi ye em ê lazim e ku em milekî hesinî çokeke pişteke ya jî serîkî ji hesin û çelîk û pola lazim e ku em wana bînin nana bi însanetî û weke din jî bi mirovî mêj xwe re bixebitin kayjam herin straneke wekî duet em lêxin komê me bi hev re dibêjin û xweşî dikin

Guhdarên şav, guhdarên aziz, bi vîya wayên berdewam bikin û li mesaj û peyamên we ez dinêrim wê saeta xweş li ser saq ve heyra bi vîya wayê bi rastî jî em bêjin kêf û şahiya serê sibêj bi vîya wayê bi enerjiya muzîkên me hê xweştir û geştir dibe çûnkî bi vîya wayê jî em zanim ku kesê ku radike mendîla xwe hinekî din jî xwe dihejîne hene wê saet xweş dest saq ve û hest û rihê dikar de çiye çawa ye û zanin guhdarên ezîz Li kolîneke din a derûniyê nîşan de ku mirov gava berhemekê dikire, tiştekî dikire, heke di binê wê de keda singa mirovekî însana hebe mîna firaqeke ku ji heriyê ya ku bi destan hatiye xêzkirin û çêkirin û sêqat bêtir pere dike. Lewra, ji vî karê re dibêjin handmade premium weke ku em bêjin bibe kar û barê nav desta robot dikare îcadsaniyeke de hezar firaqan çê bike lê ji ber ku hest û bîranîn te denîne heyra te dibêje ev çi ye hema hatiye çêkirin hişê mirov wê berhemê mîna hesinekî sar ji dûrî embêjin hest û îsan qebûl dike ji ber vê yekê jî em çi dikin çi dibînin êdî tiştên hindik tiştên rindik Awana ji mervara hêbêtir bi qedr û qîmet dibin. Em bêjin çi? Çi qas hindik, ew qas rindik. Bi hindik û rindik îjam diçin straneke xwe guhdar dikin yeke zazakî, xweş û şêrîn û delal hema bêje ji ketiye nava klasîkên xweş û enerjîk.

Çi dibin dîsa keda mirovan lewra kesekî ku bibe wekî endeziyarek wekî mühendîsek, dîsa wê bi heman şeklî ew ê bixebite. Ê ku wê birêve dibe dîsa eynî tişt e. Lê ehlaqê me çi dibêje? Makîne tenê amûr e ya ku heqê pîroz hil dide, ew aqil e û giyan e mirovê ku ew makîne ava kiriye û çê kiriye û birêve jî dibe.

keyne û keçe yani kevokan av çadıran beli ew kevoke keyne ye û bi mana em bêjin kurmancî me got bi zazakî bi zazakî keyne yani bi mana keçikê de ye keçe belê guhdarên aziz îşa bi vî awayê mihê jî ji xwe re li çend tiştên din binêrin lewre me got ked heye me got robot hene û me got wekî din tiştê ku êdî em ji xeynî me ji xeynî em bêjin mirovan êdî gelek tiştên ku bi awayekî otomatîk em ji xwe re çê dikin hazir dikin amade dikin êdî evana dertên di her halî de jî dertên pêşe me her roja ku em çê dikin êdî ber bi tiştên manuel ve na ber bi tiştên otomatik ve em diçin hayat u jiyana me jî êdî çiqas diçe bi awayekî otomatik ew jî ji serî heta binî çê dibe kengî gelo ji li gor ve ev dest pê kir yanî gava ku hûn bibêjin heyra piştî ku a ev çê bû êdî jêpê ve tiştek êdî wekî berê nema gelo em bêjin di vir de tiştekî wiha bîra we de heye mesela hinek bibêjin heyra tayara derket hinek bibêjin belkî em bêjin trên û erebe derketin hinek belkî bibêjin heyra piştî ku çi derket piştî ku em bêjin melkes îdî rabûn mesela ew melkes û tiştê ku meriv bê malê paqij dike her yek meriv kare tiştekî bêje lê belê bi rastî jî em bêjin tişt çiqas dertên însan rihet dibe keda însan gêm dibe lê belê dîsa jî hêjî di nava wan her berheman de ê heyra em çi dibînin yekî keda însan adin jî hêjî rihê însan tê de heye îja nimrê me li ber destê we ne guhdarên azîz bi vî awayî ez careke din têx ve bîra we 0-505-784-47-78 ev nimra me ya whatsappê wekî din ji bo instagramê kerem kin TRT Kurdî Radyo binivsînin û li wê derê rûpela me hesabê me hûn ê bînin taqî bikin dengê xwe rengê xwe tiştê ku dixwazin bibêjin stranên ku dixwazin wana mlêxin wana jî hûn karin ji ma re bêjin qet nebe navê stranbê jî hûn bibêjin em ê dîsa lê binerin me stranên xweş yên ku li gora dilê me ne em ê wana ji xwe re lêxin û hinekî jî ji xwe re guhdar bikin hosta ramezan ji me re dîsa ji bajarê wanê nivsandî wey saeta te xweş gotiye hesinê bira robot karê di saniyeyekê de sed nanan çê bike lê heke ez bi destê xwe yê tije ard arvan ku ez çêkim ew nan dibêje ez nandim bi hezar nanê din bê nav firnê dibêje ku jê ne bê nav wî cî jê ne ew nabe karê nanpêjekî ew dibe karekî ku hema ji ber xwe ve hatiye çêkirin alo wala te xweş got keke remezan ya bi rastî jî hostetiya te di vir de derketin meydanê ya te rasterasta vê nanî bîra min yanî meriv çawa ji xwe re here li nav erd û zeviyê xwe ya jî di nava qutiya xwe de meriv rabe ji xwe re çîçekekê deynê çawa be yan jî hema giryayek di wir de ji ber xwe ve çê ve çawa ye ê heyra ya ku meriv datîne xweşkayî meriv av dide ava wê didê wekî din jî dora wê dikole çîçek mîçekê der dora wê çê dike helbet ew xweştir e rengîntir e bêtir li ber dilê merivaye çûnkî meriv ji wê çîçekê re ji wê gulê re hema bêj

0: Îja guhdarên aziz, gotiye selam aleykum, roj baş, ez Samî gotiye serserim serçavê min, roj baş tere jî kekemînî Samî û silav û rezê xwe ji tiştar şîrim gotiye meheba jadiya manê ji Semsûrê ez ji we re dinivsînim Gulîstan toxta mîra gerin Ustraynekê ewlêxin me kêf xweş bin gotiye baş e sersera serçavara heyra ji vir heta Semsûrê bajarê me yên xweşik û şêrîn delal tev kêleka hevina 104.8 ev jî frekansa me ji xwe êdî maşala bi vê awayî em gelek gelek bi silavên xweş bihev re dibînin û guhdar dikin. Serçavara, îca heta ku dema me têr bike, heta ku stranê me ê hazir û amade li ber destê me hebin, em ê wana tevî lêxin bi kêfxweşî jî mêlêxin. Îca dengek heye ka îja mûyî jî bihev re guhdar bikin, demê me jî hindik dimîne îca em giştin, çi qasî ew qas baş e nimse?
1: Silav û rêz, hevalê îja, spasekî xweş bo bername te, em gelek ki kefaş dibin vakta ku gudari dikin bername te davaziya min klameki jim Yirxan Ahmet dedi gelek başlı ve spas herabi
0: gelek spas iştara spas xoş jî ez bibêjim keke min malata ve saat xoş u bivya vay keke me disa slavi xoşan diye kazil wan jibinerim deka ez vaha hediye di çen mesajın din jî ez bixoynim gotiye silav û rêz ji bo we dibêjem şirneqê we guhdar dikin em operatorên kepçeyên estraneke eger ku hebe dibêje Xelîl Xemgîn çiyayê Xerza bûme û bişînin me gelekî kêfxweş bibin gotiye baş e çi qasçem bêjin dema me jî hindik diba binêre lê belê ji bo kar û xebata we ez dibêjim ji bo keda we qewet be cara pêşî lê belê sibê jî dîsa em bi hev rane înşallah êdî çiqa gîştê me ew qasî ji bo welêxin gotiye merheba xalê Hesen te me xis xalo

Roj baş, guhdarên hêja îro 16/30/2026 roja pênşemê nûçeyên saet 11 pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Serokkomar Erdogan got ku FETÖ hêjî ji bo neyarên Tirkiyê xizmetkariyê dike. Got talûkeya ji FETÖ-yê jî hê dewam dike. Lê çavê me li serê ye. Em ê têkoşîna li dijî FETÖ-yê de tawîzê nedin. Erdogan ji bo bazê tîrmehê got teşebbüsa îşxala tevahiya welatê bû. Got ew proje emperyalîst ya ku dixwest peymana sewrê bixedewrê hat qetandin û avêtin çopê. Li meclisê ji bo dehemîn hewla derbeya xayîn an FETÖ-yê bername hatin darxistin. Di çarçove merasiman de ji bo şehîdên Mewlûda Şerîf hat xwendin. Li deverên bombebûyî Qerenfîl hatin danîn. Serokê meclisê Numan Kurtulmuş li hola şerefeya meclisê pêşaneyên bazê tîrmehê vekirin. Li ser bazê tîrmehê Roja Demokrasî û Yekîtiya Netewî siyasiyan mesaj parvekirin. Di daxuyaniyan de bal hat kişandin ser berxwedana gel a li dijî hewla derbeyê. Di mesajan de biryardariya têkoşîna li dijî FETÖ-yê derket pêş. Saziya radyo û televizyonê ya Tirkiyeyê şeva bazê tîrmehê bû yek ji wan hedefên derbekarên FETÖ-yî. Li saziyê ji bo şehîdan merasima bi bîranînê hat li darxistin, di merasimê de Qur'ana Kerîm hat xwendin, da hatin kirin. Mibê giştî yê TRT Mihemed Zahid Sobacı got, me wê şevê nîşanî hemû cîhanê da ku millet çawa ye. Sobacı derbarê naverokên taybet ên TRT yên ji bo dehemîn sal vegera bazê tîrmehê jî agahî dan. Got naverokên bazê tîrmehê tenê nexebatên weşangeriyê ne, deynê me yê wefayê ye. Gel İstanbul'e ji bo şeydên bazê tîrmehê bû yek. Bi hezaran kes serê sibehê zû bi slogana ifadeya me ye, serfirazî ya me ye, beşdarî meşê bûn. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkın Baxşî tevlî meşê bû, pira şehîdan bazê tîrmehê bi alayên Tirkiyê xemilî. AK Parti'ye de hemin salvegera bazı tirmehi de liser hesabı xoye medyaya civaki videoya parvekir. Videoya da bedenge Serokkomar Erdogan helbesta evvelat ekeye u dimenin şeva hevla derbeya xayin hebu. Hat gotun ku em şehidin xoyeyin aziz, bir rahmet, gaziyin xoye bir minnet bibirtini. Di salvegera bazê tîrmehê de li gelek bajarên herêmê çalakî û merasimên bi bîr anînê hatin kirin. Ji bo şehîdan Qur'an hat xwendin da hatin kirin, goristanên şehîdan hatin ziyaret kirin. Di şeva bazê tîrmehê de gel bi berxwedana xwe destana qehremantiyê nivîsand. Derbekaran li İstanbul'e cihên kritîk ji xwe re kirin armanc. Pira yekem ji çûn û hatinê re girtin. Balafirgeha Atatürk'ê dagir kirin. Navendên stratejîk xwestin bikin bin kontrola xwe. Tank û gulên derbekaran rê li ber xelkê sivîl negirt. Gel berxwedana xwe ya welatê xwe parast hewla dagirkirinê têk bir. Fermandariya hêzên navendî ya DYA-yê CENTCOM ragand ku wan bi dema Tirkiyeyê saet 10 de li dijî Îranê pêla duyem a êrişê daye destpê kirin. Arjantînê bi encama 2-1 Îngilîsanê têk bir û derbasî fînala Kupayê Cîhanê ya FIFA-yê ya sala 2026-an bû. Pêşbirka fînalê ya Kupayê Cîhanê ya 2026-an ya di navbera İspanya û Arjantînê de ve roja yekşema 19 tîrmehê bi dema Tirkiyeyê di saet 10 de li New Yorkê were lîstin. Nûçeyên navarojê bi vî şeklî bûn, dem baş!

Roj baş, guhdarên hêja, îro 16 tîrmeye 2026 roja penşemeye. Nûçeyên piştî nîvro saet yekan pêşkeş dikim, ez Hesen Oftaç. Serokkomar Erdoğan got ku FETÖ hêjî ji bo neyarên Tirkiyê xizmetkariyê dike. Got talûkeya ji FETÖ-yê jî hê dewam dike. Lê çavê me li serê ye. Em ê di têkoşîna li dijî FETÖ-yê de tawîzê nedin. Erdoğan ji bo bazê tîrmehê got teşebbüsa îşxala tevahiya welatê bû. Got ew proje emperyalîst ya ku dixwest peymana sewrê bixedewrê hat qetandin û avêtin çopê. Li meclisê ji bo dehemîn hewla derbeya xayîn an FETÖ-yê bername hatin darxistin. Di çarçoveya merasiman de ji bo şehîdên Mewlûda Şerîf hat xwendin. Li deverên bombebûyî Qerenfîl hatin danîn. Serokê meclisê Numan Kurtulmuş li hola şerefeya meclisê pêşaneyên bazê tîrmehê vekirin. Li ser bazê tîrmehê roja demokrasî û yekîtiya netewî siyasiyan mesaj parvekirin.

Roj baş guhdarên hêja îro 16 tîrmehê 2026 roja pênşemê nûçeyên piştî nîvro saet 3yan pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Serokkomar Erdoğan got ku FETÖ hêjî ji bo neyarên Tirkiyê xizmetkariyê dike. Got talûkeya ji FETÖ-yê jî hê dewam dike. Lê çavê me li serê ye. Em ê têkoşîna li dijî FETÖ-yê de tawîzê nedin. Erdoğan ji bo bazê tîrmehê got teşebbüsa îşxala tevahiya welatê bû. Got ew proje emperyalîst ya ku dixwest peymana sewrê bixedewrê hat qetandin û avêtin çopê. Li meclisê ji bo dehemîn hewla derbeya xayîn an FETÖ-yê bername hatin darxistin. Di çarçove merasiman de ji bo şehîdên Mewlûda Şerîf hat xwendin. Li deverên bombebûyî Qerenfîl hatin danîn. Serokê meclisê Numan Kurtulmuş li hola şerefê ya meclisê pêşaneyên bazê tîrmehê vekirin. Li ser bazê tîrmehê Roja Demokrasî û Yekîtiya Netewî siyasiyan mesaj parve kirin. Di daxuyaniyan de bal hat kişandin ser berxwedana gel a li dijî hewla derbeyê. Di mesajan de biryardariya têkoşîna li dijî FETÖ-yê derket pêş. Saziya Radyo Televizyonu ya Türkiye Şeva Bazı Tirmehe bu yek juan hedefin derbekarin FETÖ-yi. Li Saziya jli Saziye jibo şeydan merasima bibiranine hatlı darxısın.

Di merasimê de Qur'ana Kerîm hat xwendin, da hatin kirin. Mudire giştî yê Teretê Mihemed Zahid Sobacî got, me wê şevê nîşanî hemû cîhanê da ku millet çawa ye. Sobacî derbarê naverokên taybet ên Teretê yên ji bo dehemîn sal vegera pazê tîrmehê jî agahî dan. Got naverokên pazê tîrmehê tenê nexebatên weşangeriyê ne, beynê me yê wefayê ye. Gel İstanbul'e ji bo şeydên pazê tîrmehê bû yek. Bi hezaran kes serê sibehê zû bi slogana ifadeya me ye, serfirazî ya me ye, beşdarî meşê bûn. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkın Baxşî tevlî meşê bû, pira şehîdan pazê tîrmehê bi alayên Tirkiye xemilî. AK Parti'ye de dehemîn sal vegera pazê tîrmehê de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî videoyek parve kir. Di videoyê de bi dengê Serokkomar Erdogan helbesta ev welat êkê ye û dîmenên şeva hewla derveya xayîn hebû. Hat gotin ku em şehîdên xwe yên ezîz bi rehmet xaziyên xwe bi minnet bibîrtîne. Di salvegera pazê tîrmehê de li gelek bajarên herêmê çalakî û merasimên bibîr anînê hatin kirin. Ji bo şehîdan Qur'an hat xwendin da hatin kirin, goristanên şehîdan hatin ziyaret kirin. Di şeva pazê tîrmehê de gel bi berxwedana xwe destana qehremantiyê nivîsand. Derbekaran li Stambolê cihên kritîk ji xwe re kirin armanc. Pira yekem ji çûn û hatinê re girtin. Balafirgeh hate Tirkiyê dagir kirin. Navendên stratejîk xwestin bikin bin kontrola xwe. Tank û gulên derbekaran rê li ber xelkê sivîl negirt. Gel berxwedana xwe ya welatê xwe parast hewla dagirkirinê têk bir. Fermandariya hêzên navendî ya DYA-yê CENTCOM ragand ku wan bi dema Tirkiyeyê saet dehan de li dijî Îranê pêla duyem a êrişê daye destpê kirin. Arjantînê bi encama 2-1 Îngilîsanê têk bir û derbasî finala Kupayê Cîhanê ya FIFA-yê ya sala 2026 bû. Pêşbirka finalê ya Kupayê Cîhanê ya 2026 ya di navbera İspanya û Arjantînê de ve roja yekşema 19 tîrmehê bi dema Tirkiyeyê di saet 10 de li New Yorkê were lîstin. Nûçeyên navarojê bi vî şeklî bûn, dem baş!

Roj baş guhdarên hêja îro 16 tîrmehê 2026 roja pênşemê ye. Nûçeyên piştî nîvro saet 4 pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Serokkomar Erdoğan got ku FETÖ hêjî ji bo neyarên Tirkiyê xizmetkariyê dike. Got talûkeya ji FETÖ-yê jî hê dewam dike. Lê çavê me li serê ye. Em ê di têkoşîna li dijî FETÖ-yê de tawîzê nedin. Erdoğan ji bo 15 tîrmehê got teşebbüsa îşxala tevahiya welatê bû. Got ew proje emperyalîst ya ku dixwest peymana sewrê bixedewrê hat qetandin û avêtin çopê. Li meclisê ji bo dehemîn hewla derbeya xayîn an FETÖ-yê bername hatin darxistin. Di çarçove merasiman de ji bo şehîdên Mewluda Şerîf hat xwendin. Li deverên bombebûyî Qerenfîl hatin danîn. Serokê meclisê Numan Kurtulmuş li hola şerefê ya meclisê pêşaneyên 15 tîrmehê vekirin. Li ser 15 tîrmehê Roja Demokrasî û Yekîtiya Netewî siyasiyan mesaj parvekirin. Di daxuyaniyan de bal hat kişandin ser berxwedana gel a li dijî hewla derbeyê. Di mesajan de biryardariya têkoşîna li dijî FETÖ-yê derket pêş. Saziya Radyo Televizyonu ya Türkiye Şeva Pazı Tirmehe bu yek juan hedefin derbekarin FETÖ-yi. Li Saziya Jli Saziye jibo şeydan merasima bibiranine hatlı darxısın, di merasime de Kur'an-ı Kerim hatxandın, daha hatın kirin. Müdüre gişti ye TRT Mehmet Zahid Sobacı got, me ve şeve nişani hemu cihani da ku millet çavaya. Sobacı derbari Navarokin Taybet en TRT yenjbo dehemin salvegera Pazı Tirmehe'ci agahidan. Got naverokên fazê tîrmehê tenê nexebatên weşangeriyê ne, deynê me yê wefayê ye. Gel Istanbulê ji bo şeydên fazê tîrmehê bû yek. Bi hezaran kes serê sibehê zû bi slogana îfadeya me ye, serfirazî ya me ye, beşdarî meşê bûn. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkın Baxşî tevlî meşê bû, pira şehîdan fazê tîrmehê bi alayên Tirkiyê xemilî. AK Parti'ye de dehemin sal ve gara paz ettirmeyi de liser hesabı xoayı medyayı civaki videoya parvekir. Videoyı da bedenge Serokkomar Erdoğan helbesta evvelat ekeye u dimenin şeva hevla derbeya xayine bu. Ad gotun ku em şehidin xoayın aziz bir rahmet gaziyin xoayı bir minnet bir birtini. Di salvegera pazê tîrmehê de li gelek bajarên herêmê çalakî û merasimên bibîr anînê hatin kirin. Ji bo şehîdan Qur'an hat xwendin, daha hatin kirin, goristanên şehîdan hatin ziyaret kirin.

Vapazê Tîrmehê de gel bi berxwedana xwe destana qehremantiyê nivîsand. Derbekaran li Stenbolê cihên kritîk ji xwe re kirin armanc. Pira yekem ji çûn û hatinê re girtin. Balafirgeha Atatürk'ê dagir kirin. Navendên stratejîk xwestin bikin bin kontrola xwe. Tank û gulên derbekaran rê li ber xelkê sivîl negirt. Gel berxwedana xwe ya welatê xwe parast hewla dagirkirinê têk bir. Fermandariya hêzên navendî ya DYA-yê CENTCOM ragand ku wan bi dema Tirkiyeyê saet 10 de li dijî Îranê pêla duyem a êrişê daye destpê kirin. Arjantînê bi encama 2-1 Îngilîsanê têk bir û derbasî fînala Kupayê Cîhanê ya FIFA-yê ya sala 2026 bû. Pêşbirka fînalê ya Kupaya Cîhanê ya 2026 ya di navbera İspanya û Arjantînê de ve roja yekşema 19 Tîrmehê bi dema Tirkiyeyê di saet 10 de li New Yorkê were lîstin. Nûçeyên nava rojê bi vî şeklî bûn, dem baş!

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurş.

Heta bi stran û kiramên ji hev xweştir, em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de me mijareke gelleke xweş bijartiye, her wekî dinê jî ji bo xatirê we wê stranên ji hev xweştir, hevok hevok werin ser radyoyim. Wêgavê hûn çi bikin, dengê radyoyê xwe piçekî vekin û guhê xwe bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Wekî were ser radyoyê, zara bi strana xwe ya keyne li ser radyoyê we ye.

0: Bele gohdarên Delal û Hêjam Egoniha dengê radyoya xwe vekirine û bernama Roniya Êvarê gohdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Bi rastî me du stranên li gora dilê we anîn ser radyoya me xwest ku hîn bêtir kêfa me bi saya wan strana zêdetir bibem û ez bûye hêviyê me ku hînê bêtir jî kêfa we zêde bûye. Ji xwe stranên wek wan werin ser radyoyê lê. Ji xwe mijarê me heye her wekî din em dixwazim ku hûn jî beşdarî bernama me bibin. Em dizanim ku hûn gelek kes her roj bi eleqeyeke mezin me gohdarî dikin ji çaraliyên Tirkiyê ecbandineke mezin em ji xwe veya zanin diyar e lê em dixwazim ku ji hevokê we jî bibihîzim rastî hûn li kî derê li kî jan gundî li kî jan navçeyê an jî hûn li kî jan bajarî me gohdarî dikin hûn ji me re binivîsînin em hêjînekî agahdar bin wê kêfa me jî bi saya we hîn bêtir zêdetir bibe ji xwe hevala me hejmara me horwekî dine rûpela me bi we re parve bike
1: belê serçav ez ê parve bikim lê ewil em silaveke bidin guhdarên xwe Dembaş guhdarên me yê qedir bilind, em îrojî bi kêf xweşî kelecaniyeke bihevre me, hêvî dikim roja we bi xêr û xweşiyê derbas bûye, xwedê qeweta we zêde bike. Hûn bi xêr hatin bernameya me, serser û serçavê me. Belê hûnê çawa bigêjin me, rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê 0501-818-318.
0: Belê guhdarên Delal û Hêja we dengê hevala me bihîs, ez bawerim ku araştiya telefonê xwe hûnê ji me re binivîsînin, ez we zêde nedim sekinandin dîsê wê stran were ser radyoyê. Ez kevokim bu araya.

0: Bele guhdarê me yên aziz, îro jî em ê li ser mijarek wiha xeber bidin ku li cîhanê dorbedor cih girtiye û cihekî biqewet bihêz. Rastî mijara me gelekî hêja ye. Em ê îro qala xwendinê bikin. Gelo xwendin çi ye û ji bo çi ew xwaz watedar e? Em ê li ser van yek bi yek bisekinin, ez bawerim mijara me bi dilê we ye.
1: Bele guhdarên hêja we kevala me gu pêna sekir îro me we bok di rêwîtiyekê me bi hev dûre bikin em ê lê deriyên pirtûka xwin û me xwe bera din nav mala wan di nava jiyana wan de ji xwe di her pirtûkekê de jî ez bawerim ku em jiyana xwe dibînin em binê wan hêvokana xêz dikin îro me bi berfirehî li ser vê mijarê bisekinin em hêvî dikun ku wê bala we jî bikişîne em ê bilê binerin bêkanî jiyana me dibije yanî kîjan pirtûk em ê li ser wê biştexinin bêz naxwazim ku zêde jî bisekinin bi kêf û bi coş em ê berdewam bikin dîsê wê stran werin ser radyoya wê pêşî ji dengê Hozan Amîd hewara Leyla Buwerebe di dawiya wê de jî grup seyram strana xwe ya berse rêhevalê we ye.

0: Bele guhdarî me yên aziz, me got îro mijara me xwendine. Gelo, xwendin çiqas û çima hewqas û atedar e. Xwendin berî her tiştî besînorî ye. Ji bo war hewqas û atedar e. Wexta meriv xwendinê dike mîna geştiyariyekê. Meriv li ser wê cîhanê digere bê mesref û bê westandin. Pirtûk me bibe kîjan welatî an malê em li wirin. Carna jî em di nav dil û hestiyarên mirovekî digerin. Yanî wekî me got, bi rizgarî wê demê pirtûk me bibe kû derê em li wirin.
1: Belê wek hevala min got guhdarên delaş xwe îro mijara me ew e em dizanin ku di jiyana me de ciyekî taybet digire xwendina pirtûka. Yanî serî de dixwazim veya jî bêjim xewn û xeyalê me jî bêtirîn rengîntir dikem. Her hevokekê de em jiyana xwe dibînin bi saya wan hevokana jî em jiyana xwe dibe ku rengîntir bikin. Wisa jî bandora wê li ser me heye. Her wekî dinê gelekî tiştî jî hene di mal mal di jiyana mirovan de digerin tiştekî gelekê xweş û balkêşeş xwe. Em ê li ser biştexinin ez dixwazim. Bizim konuki beri kovdum peyam avrasti. Gava goberi him peyam bernama me des pek ki gelek peyam jumerati. Alaka ke zedem dizan kul serme her duya heye. Ben gemel.
0: Gelek ki hoşum.
1: Am dizan kul gel ve mikrofonu am du kesin le den gemel her dere berbelav de bu haskirne ke mezun un me godari dikin. Un mesaj jumerati şinin jibo ve kem gelek spazdarın. Goti aj bajar erzurum navçe ya qare yazi. Gunde Mele Osman. Zilan Aslan am guhdarî dikin stranê em dixwazin şemamê were ser radyoyê silav û rêz. Zilan Aras em gelekê spas dikim rastî. Stranê me giş li gora wane yanî goê rîtma dilê wehîn bêtir zêdetirîn bike. Piçekî dengê radyoya xwe vekeş xwe wê dîsê stran were ser radyoyê. Rojbîn Kizil bi strana xwe ya cano li ser radyoyê we ye.

0: ser de herin eme vekin li em naha guhdarî xwe newestînin.
1: Em dizanin ku ew jî me bi eleqeyeke mezin guhdarî dikin wê dîsê ji bon xatirên hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Strana Memararat xatir xwestin ser radyoyê we be.

0: Guhdarê me yên ezîz, me got xwendin ji bo çi giring e? Em ê yek yek bi rêz bikin. Belê, ya ewil meriv fêrî pirsa dibe. Pirs çi ye? Dema em li ser tiştekî pirsekê dikin, imkan derfet çê dibe em wî tiştî baş nas bikin. Em bigihêjin eslê wî bingeha wî tiştî.
1: Şu an bu sayede yani gava gome de seri de jigot bu sayede ona mini gelek dişler dibin. Yani minak u gava goam pırtuka bu huynin ou him büyüne me zede bibem de jiyana me de jigelek büyer çe dibin kuşka nesibe yani mileber wan him betir bir sağlamı dikarı bir sakinen. Yani de na wan pırtuka da elbette ku dersek heye bu sayede ve derse ji ou jiyana me goam dizanet büyer de juari gava gote derbas bibe em fam dikinem bejim ku dve pırtuke usa derbas bu usam dikarın çareser bikin yani wak minak ku meferi dişler jidik yani de gel büyerin mezin gelo am çawa bi sekinin ve bizana bu meher vakidini qaterin ne başi jinava jiyani gelek paqji derdixe derfetin usa jiyani
0: o vakidici nesin vaqta megot anaka pris çuma haqa giringe em beri xob din zaroka zaroka bi fikire vaqta dalemin bi çawa dalemin pirsa dik
1: xob pirsa dik
0: bele bi riya pirsa dalemin jiyani yani dinar mesele çi ya ve jiyana xwa çawa ber devam bikin her gav her dem jidiya xwa jiba ve xwa pirsa dikin
1: bi rasi gava gowan pirsana jidikin bi saya wan jem jidi hini gelek tişta dibin li gelek şeri jidi pirsin li gava gowan jiş xwa pirtuka dukhinin em bersiva gelek pirsa fam dikin o mijyana qovusa dinaqishinin de bahsa zaroka kiram dikanin we bandor al sarwan ji shqa bishtagalin
0: bele rasti jana pirsa wan gele ki balamish dikshin al sar tishta yani tishta ki al sar na fikre bim we demesa zarok de pirsin de bejin ki avchi az zarfetek imkana ki de binim ge az al sar we disa bi fikrim we chaqa yas tishta ki de binim rasti
1: shqa gava gwan be gav gav de nav havdu de we sohbete berdawam dikin am ji bi sayawan gele tishta hin de bin u yani az bawarim ku ji ji bo civaka me ji di nav zarok gava go tekildar dibin xweştir dibe u rengintir dibe belê guhdarên delal mijara me me gotibû li gora dilê we ya lê wê stranê me jî ez bawerim li gora dilê we ben zuber salî bi strana xwe ya were yarê li ser radyoyê we ye

0: Bele guhdarî me hêja me got em be xal xal qal bikin ka pirtûk çi em me fêrî çi dike. Bele me got awel pirs, pirs tiştekî gelekî hêja yî piştî we jî guman. Be guman çi bêjim?
1: Bersiv heye jixwe.
0: Bele bele piştî bersiv ve pirtûk me fêrî gumana dikin. Guman çi yî? Guman şike şüphe yî. Ev ji bo çi baş e? Guman derfetek nerinek nû yî. Yani ji mer gotine erê ev wiha yî lê Merev dîsa lûî tiştî bine re
1: tekez ew tiştî buha yî.
0: Bele bele. Tenê ev nerîn jî di jiyana me de gelek tiştan diguherîn rastî. İmkan dibe ge em jiyanekî taybet ava bikin di hişê xwe de.
1: Mişxo wisa yani bi saya wan em fêrî gelek tişta dibin û ew jî hîn bêtir dihêlin ku em tişta bi watetar nêzî wan bibin guhdarên delaş xwe mijara me we me gotû bi berfirehî em ê li ser bisekinin mîna kokaniyeke gereke wek zêr diherike û ji wê jî em çi hîn bibin ji bo me wê bêtir baştir bibe gotin û axaftinê me jî dewlemendtir dikin gava gu em lê dinarin yani yê rastî got em hînî wî tiştî bin yani rojê nîv saet ده پازده پرتوکا روپلا هم بخوینن ji bo jiyana me û ji bo axaftina me her wekî dinê fikr û remanê me jî berfireh dike me hêdiyê dê li ser van tiştana bisekinin lê ez naxwazim ku guhdarê me zêde bên seknandin wê stran were ser radyoyê Turan Şengül dibêje nana

0: Berê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên ji hev xweştir li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û her wekî din ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî em berdewam dikim rastî. Em dizanim ku beleqeyeke mezin û bi sebreke mezin me guhdarî dikin, silavê germ em ji we hemûyan re, hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê re dişînin. Em dixwazim ku ji xwe hûn dizanin lê bele hevala me dîsê hejbara me ya WhatsAppê û rûpela me ya Instagramê bi we re parve bike.
1: Bele, em dîsa bînin bîra we, rûpela Instagram-e TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-e 0501-818-3018. Em li bendî peyamên we ne, em sohbeta xwe bi hev re geş bikin.
0: Bele, guhdarên Delal, wek hevala mu got, em dixwazin ku hejmara peyama bişînin, em ji hîn bêtir wê sohbetê di nav hevdû de bigerînin. Gava guhan bizanibin, ji xwe em dizanûn me guhdarî dikin, lê hûn binivîsînin, wê hîn bêtir kêfa me bi saya wan hevokê we xweştir bibe ji xwe guhdarekî me ya taybet heye. Birayê Emrullah û heval xwe de rêvçûnê de me guhdarî dikin, wî jî wisa gotiye xwendin nasîna xwe û rêwîtiya heqîqetê ye. Bi rastî jî wisa ye, gava guh mirov dixwîne, di wê derê jî mele mirov gelek cara jî xwe naz dike û ji xwe rêwîtiyeke heqîqetê yî. Herî xwe şeslavê germ em ji birayên Emrullah û hevalê wî êgo derê de li gel wî ne ji wan re dişînin, wê stran were ser radyoyê. Erdem Pancar cib strana xwe ya aylo dilo li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên hêja me got xwendin, xwendin çima hewqas û atedarî? Em yek yek bi ser didiçin, ewil me got pirs, taliyê me got guman, niha jî em ê qala empatiyê bikin. Empati çi ye? Dema em dibêjin empati, em fêrî, empati ji bo çi girîngê, bi çi awayî bikerîmetê, di nava mirovan de gelek pirsgirêk ji ber ku em hev fam nakin derdikeve. Lê pirtûk dike ku em têkevin nava jiyana ew kesên ku em wan nas nakin. Em di nava hestiyarên wan de digerin, wê çaxê meriv fam dike ki dinya ne tenê li ser me ava bûye. Dike ku em hev du fam bikin û ev têkiliyek bi sihet di nava mirovan de ava dike.
1: Şu an vusa yani gava guam de bejine empati u pırtuk huandın vusa jam dikarın le zede bikim. Gava guam şu an yaki fam nakin dina koki her vakidin gengeji tü çi bu kwaza dina vacivak ede av tüşte ne baş çeydi belliye bi fam kirin. De fikru ramanin kesaki dini bir ezgirtin mire nezi bi veya dibe ku av fikri ve jibo mi şaştı ya ke jiyan ebe. Dibe ku gu az baştari ve fikri jine bimreli gel ve bir ezgirtin gava am bisakinin. Yani mkotekin şu navi de bu ve saya ve empatiyem. Av jide hele ku av hezen ko dina vacivak که هیم بهتر خورتر و قواتر ببه یعنی او جب سایا چیه گوا گوش خواه هر پرتوکا که جیانا که مروه که نشانی میده ده ام دزانم که جیانا مروه جیش هف دو جودایه دوی جوداتیه ده گوا گو هم فهم بکن جیانش خواه نوک هفه او سا گو برزداری هم نیز ببین او گنگشی او ناکوکی جیدنا و جواکه ده چه نابه او سایا راستی پرتوکا جی جواکی هیم بهتر خوشتر دبه Ne usaye?
0: Bele, terhez usaye. O, vakit te got, jibo civake rez, çişteki geleki başı, de jibo em reze nişani hev bidin, jik gerek beri her çişte em hevdu faham bikin.
1: Şu hap, rastiye em hevdu faham nekin. Gava go, yani dinava ve iştagılandı neji, em hevdu faham nekin. Ez be, bejim ku azye bere biştagılım, tu beje azye bere biştagılım, az bawan ku gohdari mecij me faham nekin. Şu hap, heri sereke ewe ku, em bifam kirin peşi hevdu gohdari bikin, de davi de em biştagılın. Ne go am bejine me biştagılın gobera el gelmeme fam ke şoha şaştiye peşi fam kinin her vakit ne şoha de dau ya ve de gelek tişt hoştir de bin u mehim betir sohbet akho bi sitran hoştir bekin ve de sitran varın ser radyoyu nazdar ciziri ve bebeje hey zalim de dau de ji frat alkış bi sitran akho ya fadima ser radyoyu ve

Belê guhdarên hêja me got fêdeyên xwendinê gelo çi ne, me yek yek bi rêz kir, me ewil got pirs, taliyê me got guman, paşî me got empatî, niha jî em ê bêjin zimanekî dewlemend. Û wexta em bêjin zimanekî dewlemend, ew ji bo çi baş e? Peyvê me û gotinê me çiqa bi cure bin, ew qas derfet çêdibe ku ew tiştên dihişê me yên razber, yanî soyut, em baş bînin ziman û em bên famkirin.

0: Hodarên delal ve hevala min bihiş xwe em dizanin her roj hejmara me nesibe xuşka min şu gelek peyam jî jmara tên û bi helaqeya ke mezin me guhdarî dikin beştarî mijara me jî dibin gotiye silav dengbêjî gava guhxistiye tevlî bernameya xwe webûye me zêdetir teşwîq dike ku em we guhdarî bikin hêvîdarim ji bo we tiştên hîn bêtir xweştir derkevin holê bername we ser xêrê be gotiye ji bo we her du yekê ji me re gotiye be tul dowan ji me re gotiye ser sera ser çavam silavê germ ji te û malbata te re dişînin xuşkî gava gav hevokên û saatên hîn bêtir kêfa me zêde dibe çima ana hûn te min li gel vê mikrofonê du kesin lê em dizanin dengê me li tevahiyê Türkiye berbelav dibe û gava govan hevokana hûn dişînin ku xwe diyar dike hîn bêtir em bi kêfa me bi saya we xweştir dibe hûn her hebin wê stran ji bo xatirên guhdarê me were ser radyoyê
1: bilê amer bajo wê bêje lê canê

0: Eli guhdarê me heja wekî di her tiştî bikaranîna erênî giring e. Emkarên teknolojiyê ne wekî astengiyekê, wek amûrekê ji bo xwendinê bikar bînin. Rastî ji teknolojî derfetek pir mezin dide destê me. Ji podcast-an bigirin heta pirtûkên bideng û e-pirtûk. Ev amûr rêyên nûve dikin da ku em hîn zêdetir bixwînin. Ev yek ji bo bêrîka me jî baş e, hem jî bi vî awayî em xwe digihînin her cure çavkanî û pirtûkan.
1: Eşxwe wisa, yani gava guam di internetet meze dikin gellek cure wan berbelavin zeden. Yani de acibandın di wederi zede. Dibe kudumal edi pirtûkhaneya me tiştên kiyem te de belli bi hesani bi saya interneti em mühim betir xwe bigihînin gellek pirtûka bi hazaran pirtûka le di wederi jî hefsengî. Mühim e gava gu çixwe türe be ve gellek tiştên nebaşî derkemin hole. Yani em pirtûka jî jibîr bikin. Li havala min em di gava go bi erenî nêzî wê bibin. Ez bawerim ku ew pirtûkên ku em dixwazin gelek cara pirtûk em dixwazin li ber destê me tune lê wek ku li ser telefonê em xwe digihîjînê nê em dixwînin û ne tenê xwendin jî ego têm xwendin jî yan ego em guhdarî bikin jî yan ew jî derfeteke geleke mezin e bi rastî gava go em bi kar bînin teknolojî dibe amûreke geleke girîng ji bo civakê.
0: Wekî te got tiştek bi tena xwe nexerab ji xwe. Yani meriv wî tiştî çawa bikar tîne?
1: Yani bi rastî gavan bikar bînin ew jî teknolojî jî wê bibe havalê jiyana me wê jiyana me jî bi saya wê hîn bêtir rasttir bibe û derfet jî bi saya wê jî

zêdene. Belê, em guhdarî xwe nedin seknadin, zêde nedin seknadin. Em dizanin kul hêviya me ne, ji xwe wê stran biber rêhevala wan. Frat Öngür bi strana xwe ya Ay Dilberê rêhevalê we ye.

0: Bele guhdarê me yên aziz, ya rastî emrê xweda jî aye kem xwendine. Lê ez xwendinê wiha şîrove dikim. Bi nerîna min rastî xwendin ne tenê xwendina pirtûkan e. Heman demê de xwendina jiyanê ye. Dema tiştek hat serê me derket pêşiya me an qewimî meriv li wî tiştî wek peyamê bibîne. Yanî gelo ev tişt ji me re çi dibêje? Hikmeta vê meselê an rewşê çi ye? Wexta meriv bi vî awayînê zî ev tiştên nerîna rojane de xerab be jî bi vî rengê bi vê riyê giraniya wê rewşê sivik û hêsan dibe. Yanî ev gelekî xweşî meriv dibe xwendekarê jiyana xwe.
1: Ji xwe wisa ye, yani gava gome di serî de jî got gava pirtûkekê dixwînin em xwe dixin nava jiyana yekî mirovekî dinê. Jiyana mirovan hemû ye cuda ye, lê di wê cudatiyê de jî em ji perçeyekî ji jiyana xwe dibînin. Dibe ku we bibe dersek her wekî dinê ji bo me jî bibe şîretek. Yani lazim e ku em çawa lê biner, ne tenê ku em bi wan hevokana bînin berhevdû em bixwînin, lazim ku bi taybetmendî. Yani di hişê xwe de wan di wêneyana wan resmana jî bineqişînin, her wekî dinê jî bikin wek perçeyeke jiyana xwe ji bo yên bêtir bi wate bibe. Gava got wisa lê em nêzî wê bibin ji xwe dersên û şîretên gelekê xweş û mezin jî di nava wan pirtûkana de hene.
0: Belî wek te jî got çi were pêşiya me meriv bi çavê şîretê bi peyamê lê binere. Rastî jî wê demê her tişt diguhere, nerîna her tiştî diguhere.
1: Lazim e ku ji xwe wisa be gava ku em dersê jê bistînin wê bêtir wateya wê zêde bibe wê hîn bêtir jî di mejiyê mirov de bimîne jî.
0: Û ez bawerim di her tiştekî de derseke ye muhaqeq.
1: Li gor nerîna xwe gava em lê binerin di her tiştî de. Yani tiştên gelekî hêsan jî dibe ku ew bi yerê biçûk jî di jiyanê de bixewimin lê di her derê de şîretek û dersek jî heye. Lazim e ku em ji wan şîretana ji wan dersana jî fêde ye heta gocdestê me hat lê bikişînin.
0: Yani rastî ev barê me sivik dike.
1: Ji xwe me gotibû ya bûyerek bû were serê me her wekî din di ciwariyekê de zor û zehmetiyeke di nava jiyanê de derbas bibe di wan pirtûkana bi saya wan jî rênîşaniyeke gelek xweşî digihîjin mirov û em dikarin bi hêsanî jiyana xwe jî bineqişînin. Bele guhdarên delal em we zêdere din sekna din wê dîsê stran were ser radyoyê rojîn dibêje min digomelî.

0: Belê guhdarên hêja em dixwazin mînakek din jî bidin ji bo xwendinê. Xweda ewqas qîmetê dide xwendin û ilmê ku dibêje qet zanyar û nezan dibe yek. Meriv karibêje zanyarî li vê derê hişmendî û hişyar bûne. Ê ku li çavên hişyarî û fehmê li dilê binerin û ê nezan yanî bi çavekî vala li dora xwe binerin. Helbet, bêguman nabe yek û meriv bi saya xwendinê digihêje vê nerînê.
1: Şovuse yani ezane ve nizan nabın ve kabdu en nizan gelek bari grand dıxın sermiliye xov hergav jî riyen dijuar ve en nego merabe ve ciyeki baş dedin peşiya xoş bo ve ki jim gava godu xandın di jiyana mrov debe. Yani debe ku dive jiyana me rojen nujen de heneki zahmet ve kuşkane sivej bergum karu bari mezedeye yani gelek berpirsiyare meji bisaya wan karu barana jî Dibe ku zede dibe li ez bivê baweriye me jî gava go am bixwazin. Şixwa em bixwazin tiştekî go am nînin cî tune ye. Di şixwar qorzîkeke pirtûka di malê de ava bikin û rojê jî ji bo ku em fêrî wî tiştî bibin rojê nîv saetê. Yan jî herî pêşî ji bo ku hêsan be deh pazdeh deqe çend rûpel pirtûk bixwîne her roj. Lê go mirov dubare bike û dev jê bera nede ji bo hînî em hînî wê bibin û di jiyana me de jî berdewamiya wê jî zêde Zede beş, kuğa ve göz zede bebe jî, az bavarım kuğa mejiye mejiyin betir berfrehtir buke. Uş kuğa nabe kuğa ez zana ve nizan, uş kuğa duwe de mejiye kuğa nişan ve nabe ve kef.
0: Merigele ki hoş. Rasti ev ayet haqqas heja ve hoş bu ki em got em ve ayeti parve nekin rasti ve bername kem bimine.
1: Şuğa usa ayet eme yekem şuğa bukhuyne li brasti gava guan brasti bukhuyne ve mejiye meji fikru raman meji hin buwe geşedane zede tir khurt bebe uwe geştir bebe. Ve stran vare ser radyoyim. Abdulbari pek bir stran rakhoya gulam yerdine bu araya.

0: belê guhdarî me yên hêja bi kurtasî û bi hêsanî. Xwendin hişek û aqilmendiyekê didin meriv. Li hemberî pirsgirêkan avahiya çareseriyê meriv pêde dike. Wek dibêjin di teşbihê de şaşitî nabe, em bêjin erebe çawa bê benzîn naşixule, benzîna me jiyê me jî xwendine.
1: Şixwa wisa yanê te bi rastî gelekê wek gotina got bi kurtasî te xweş pê nase kir, yanî em dikarin veya jî ez lê zêde bikim gotinek hebe. Di nava jiyanê de xwendin mînak wek kaniyeke herekbar e. Lazim e ku di wê herekbariyê de tiştekî gelekî zelal em jî ji xwe re veqetînin û pêşeroja xwe jî bi wê zelalbûnê bi rastî nîşan bidin wê bêtir xweştir diyar bibe. Belê guhdarên dalî ro seran ji xwam li ser wê mijarê sekinîn, xwendin ji bo me giringiya wê çi her wekî dinê jiyana mirov bi saya xwendinê çawa xweştir û geştir dibe. Heta goc dest me hat me hinek gotinên xweş bi were parve kir û em bi bawerim ku fedeyek ji me jî giyaştî bi we.
0: Tevdime tev digirt.
1: Xwendin tiştekî ji xwe bêhempaye, lazim e ku em hînî bêzêdetirîn hînî wê jî bibin. Ji nav karûbar de me wextekî ji bo xwendinê hergav her roj diyar bikin û veqetînin. Bikin perçeyeke jiyana xwe. Em wezêde nedin seknandin jî wê stran were ser radyoyê lê esmerê bi were ye.

Belê guhdarên Delal me xwest ku em dîsê we zêde nedin seknandin wê stran were ser radyoyê Musa Acar bi stranaxwe ya ez ketim belayê li ser radyoyê we ye.

0: Hele gohdarên Delal û Hêjan îro jî giyaştin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşan.
0: U der hunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneşî jê re gelek spas heta bername gedinê li xwe baş binerin. Vê bername me bi stranan rojda evîndarî were dawî. Êvar baş!
1: Êvar baş!

0: Nûçe û xeberên ku derketine pêşemme hevra lêbinirin tebî do panzê tirmeyê bû, salvegera panzê tirmeyê bû, lê aliyekî şehîd hatin yadkirin laliyê din jî sefransiya lemberê darvekaran jat pîroz kirin. Çawa derbas bû, em ê binin serekdarî. Serokê Giştî GMHP Devlet Bahçelî bi Cegîr Seroka Meclîsê û Parlamentera Wanêka Dem Partî Pelvîn Buldan ra li meclîsê hevdîtineke û heyeta Dem Partiyê bêjin hevdîtineke çêbû. Gelek mühîm e di vê meseleyê de meseleya Tirkiya bê terorda gavên çawa wê bên avêtin di vê çarçoveyê de gelek mühîm e. Naveroka vê hevdîtinê çi hem ê lêbinêrin û bînin serekranê. Li Mûşê zarokeke 10 salî Berat Karakaya ket çemê Muradê 133 personel lêdigerin heta niha nehatiye dîtin ne bi tenê li Mûşê li gelek şehr û bajarên din jî li Mêrsînê Colemêrgê jî dîsa însanên wiha wenda hene pekî rewşa dawî çi ye em ê ji we re bêjin. Masiyên kefalî yan jî masiyên wanê em bêjin heqeten cinsekî endemîkin û bi tenê di gola wanî de dijîn tabî ji bo parastina kefalan jî di 15 Nîsanê de qedexeya nêçîkirî hatibû îlan kirin. Piştî sê mehan ew qedexe rabû masîgir jî wiha dest bi nêçîrê kirin kefalên wanî temaşevan nêja û dest bi sezoneke nû kirin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe neh û li ber radyoyê goyên wan li me nekirin bikin em dest bi bikin. Ji ser hewla darbeya panzê tirmeyê tam 10 sal derbas bûn. Li Seranserê welêt ji bo şehîdên panzê tirmeyê çalakî hatine derxistin. Welatiyan bi alayên Tirkiye û sloganan bertek nîşanê derbekarandan ji şehîdan re jî Qur'an hat xwendin û dua kirin.
1: Li salvegera hewla derbeya panzê tirmeyê de li parka Atatürk'a Batman'e bernameye katli darxistin. Tevî rayedarên bajêr gelek welatî beşdarî bernameya bi bîranî nebûn.
2: Îro pazê Temûzê ye, 10 sal berê çawa me darbê qaşî hatibe em ê îsal jî wilo devam kin.
1: Ji bo şehîdên pazê tîrmeyê Qur'an hat xwendin, dua hat kirin.
3: Çol meydana bûn, îsal dîsa meydana ne merdaîm şî em ê werin. Em bi vatana xwe hayna ra em kesinlikle nailin. Em şiyarin, em meydana dene.
1: Koreya zarokan ji bo şehîdan ilahî gotin. Welatiyan jî alayên Tirkiyeyê bakirin. Li Îdirê jî ji bo roja demokrasî û yekîtiya neteweyî meşek hatî darxistin. Xelkê Îdirê bi alayan ji kolana Zübeyde xanimê heta qada merasîmê ya walîtiyê meşiya. Sûreda neteweyî hat xwendin, piştre ji bo şehîdan Qur'ana pîroz hat xwendin, dua hat kirin. Li Sarı Kamışa Karsê welatî çûn şehîdgehan û ji bo şehîdan dua kirin. Waqfa mezûnên lîseyên Sarı Kamışê li ser panzê tîrmeyê pêşaneya resman vekir. Her wiha di navbera xwendekarên kursên Qur'anê de turnuvaya futbolê hat darxistin. Bi şev jî xelkê Sarı Kamışê bi alayên Tirkiyeyê meşek li darxist. Piştre li qada bajêr kombûn, sûreda neteweyî xwendin û ji bo şehîdan dua kirin. Li Mehserta Mêrdînê jî ji bo şehîdên panzê tîrmeyê meşek hat organîze kirin.
4: Em li Mehsertê me program çêkir, bi qeymeqamê me, bi protokol, bi watandaşê me.
1: Piştre jî bernameya bi bîranînê hat çêkirin. Di bernameyê de helbest û ilahî hatin xwendin.
5: Xwestin ku înqilabeke bêmirêz bikin, nêtawa û amelê wa ji kê fitne û fesadî bû, îro ew roj me bîra xwe anî.
1: Bûyerên şeva panzê tîrmehê bi sînevîzyonê hatin nîşandan. Li Dêrsimê jî ji bo dehemîn salvegera hewla darbeya panzê tîrmehê çalakî hebûn. Bernameya bi bîranînê li Müzeya Dêrsimê hat darxistin. Waliyê bajêr li ser giringiya panzê tîrmehê xeber da.

0: çarçoveya panzê tîrmehê rojaya kitiya neteweyî û demokrasiyê de li sêwazê jî bernameyeke watedar hebû. Welatiyan ji bo şehîdan dia kirin û careke din li ser girîngiya yekitî û têkoşîna ji bo demokrasiyê sekinîn. Li Ordu, Meletî, Qeyserî, Edene, Trabzon, Amed û Konyaê jî dengê nîşaneya yekitî û bihevrebûnê seleyan bilind bû.
1: Ji bo şehîdên demokrasiyê li ser behra Wanê firiyan û asîman xemilandin. Li Erdişa Wanê bi boneya demîn salvegera panzê tîrmehê roja demokrasî û yekitiya netewî çalakiya çetîrê hat lidarxistin. Sporvan balayên Tirkiyeyê li ser asîmanên Wanê kariya.
2: Ve carê ji bo bîranîna şehîdên demokrasiyê yên panzê tîrmehê firiyan. 12 çetirbaz li Herêma Golên Madavanka Erdişê bi alayên Tirkiyeyê xwaberdan asîmanan.
3: Em ji buna şehîd 15 Temmuz îro behr Wanê temê paraşütê sowar bin. Em ji buna şehîdan ra îro me bayrak vekir bi paraşütê. Xwedî rehme xwe kete tüm şehîdan ra.
2: Sporvanan bi paraşütên xwe li ser gola Wanê dîmenên rengîn çêkirin. Di çalakiyê de barkişandin ser yekîtiya neteweyî û bihevrebûnê.
4: Yamaş paraşütçüsüyüm.
0: Deh sal berê di panzê tîrma 2016-yan de leşkerên me welatiyên me şehîd ketin. Piştî deh salan me li vê derê bi alayên Tirkiyeyê çetir firandin û şehîdên xwe yên demokrasiyê bibîranîn.
2: Çalakiya li ser asîmanên Gola Wanê di çarçoveya panzê tîrmehê roja demokrasî û yekîtiya neteweyî de hat lidarxistin. Bi saya vê çalakiya çetirbazan di 153 şehîdên demokrasiyê yên panzê tîrmehê cardin hat bibîranîn.
1: Bi boneya demîn salvegera Hûla Darbeya Xayîn a FETÖ-li gelek welatan çalakiya hatin lidarxistin. Girîngiya panzê tîrmehê ya di dîroka demokrasiya Tirkiyeyê de û têkoşîna gel a li dijî Hûla Darbeya Xayîn hat dûpatkirin, şehîdên panzê tîrmehê hatin bibîranîn.
2: Di dehemîn salvegera panzê tîrmehê roja yekîtiya neteweyî û demokrasiyê de li Komara Kıbrıs'a Bakur bernameyên bibîranînê hatin lidarxistin. Li Lefkoşa'yı filma TRT ya son sefer hat nişandan. Panela Sekna Demokratik u İrade'ye Neteve'yi hatlıdar kıstın. Li Girne'ye li Şehitge Hatenga ve Merasima Fermi hatlıdar kıstın. Jbo şehiden kahraman Kur'an'a Kerim hat kuandın u dua hatın kırın. Li Paytaht Baku'ya Azerbaycan'e li Müzeya İstiklale ya Azerbaycan'e merasim hatın kırın. Di bernameye de li ser tesira tekoşina li Dici Derbe'ye ya Heremi sekinin. Cihe merasimen li İngiliz taneci Balyoz Haneya Landine ya Türkiye'ye bu. Balyoz Osman Koray Ertaş Got Rehistina Terori FETÖ'ye Yekiti Ubaveriya Gel Abi Devlete hesap nekir bu. Gelek Türk ve İngiliz Beştari merasime bun kuş Aliye Serokatiya Ragahandine ya Serokumariye ve hatı bu amade kirin. Di merasime de dimenen ve şeva tarih yen hevla derbeya hain hatın nişandan. Li paytaht Taşkent'a Özbekistaneci şehidin demokrasiye bir rezdari hatın bir anin. Li paytaht Üsküba Makedonya'ya Bakurji merasima bir anin ehat kırın. Li Kazakistan'e de bernameya li Balyozhane'ye Astana'ya da şehidin kahraman hatın bir anin. De bernameye de video mesaja Saroke Ragandine Burhanettin Duran jihat ve şandın. Li paytaht Aşkabat'a Türkmenistaneji di merasimen bir anine de Sinovizyon'a şeva pazde tirme heyhat nişandan. Li Bişkek'e li Zaningiha Kırgızistan Türkiye Manas'e şehit ne hatınç bir kırın. Belge filma Hevla Derbeya şeva pazde tirme heyhat nişandan. Li Bosna Hersek'e panela dehemin salvegera sekna demokratik u iradeya neteveyi pazde tirme heyhat lidarxistin. Balyoze Tirane ye Türkiye'ye li Tirana paytaxte Arnavutluk'e merasima bir anine u penal hatlı darxistin. Nüneren Tirken Trakya'ya Rojava Beştari Bernameya Sefareta Gümülcine'ye ya Türkiye'ye bun. Di Bernameye de Gringiya Yekiti u Behevrebuna Roja Pazde Tirmehe hattu patkırın. Di Çarçoveya Pazde Tirmehe Roja Yekitiya Neteveyi u Demokrasiye de lehevrebuna.

0: Lera Herêma Kurdistanê jî bernameyeke watedar hat lidar xistin. Ji bo 253 şehîdên qehreman xwarin hat dayin 253 kesan. Li Yewnanistanê jî cihê çalakiyan balyozxaneya Atina'yê bu. Di bernameyê de şehîdên pazetirmeyê hatin bibîranîn u daha hatin kirin. Li balyozxaneya Moskova'yı ya Türkiye jî merasima bibîranînê hat kirin. Nêzî 500 kes beşdarî merasima bibîranînê ya li bajarê Stuttgart'a Almanya'yı bun. Li Berlin'e panela sekna demokratik u iradeya neteveyi hatlı darxistin. Li İspanya'yı jî li Enstitüya Yunus Emre ya li paytax Madrid'e bernameya bibîranînê hat kirin. Di merasime de şehîdên pazdê tîrmeyê hatin bibîranîn. Bernameya sefareta Bağdayê ya Türkiye jî li şehîdgeha Tirkan hat kirin. Li Kusaro Şilat adıbın dagirkeriya İsrail'e de jî merasima bibîranînê hebû. Wêneyê şeva pazdê tîrmeyê hatin nişandan. Ciyekî dinê merasîmên bibîranînê jî Meksika bû. Vakfa Marife ya Türkiye'ye li paytaxt Encemina Çadê li mektebên xwe bernameya bibîranînê kirin. Serokatiya Ragihandinê li Berna Sivistreyê panela dehemin salvegera sekna demokratik u iradeya neteveyî pazdê tîrmeyê li darxist. Serokatiya Ragihandinê ve seranserê meha tîrmeyê li Almanya, Bosna Hersek, Belçika, Hollanda, Endonezya, Afrika'ya Başur, Arnavutluk, Nijerya u İngilistan'e bernameyên pazdê tîrmeyê organize bike.
1: Dişeva Havdana darbeye da yek şi navnişanin kritik şi Çengel köy bu. Şeniyen Çengel köy ji bu peşili darbekar amigrin benderin xoykirin mertal hatta şevaki ji berxwedan mücadele kirin. Şahid şeva tari Hanifi Bayram bahsa ve şevekir gazi banzi tirmeyi de beşe. Mugokay velat ve perçe perçe ve emebe ben Suriye.

0: wan hemû têk bibin. Duwarê dinda jî serrokê Meclîsa Îranê Dr. Mihemed Bakir Qalîbaf jî got em amade ne li dijî dijmin bo cengê, lê daxwaza me û milletê me ne ceng e, heke di rêya dîplomasiyê de van pirsgirêkan çareser bibe, em li ser wê zêde disekinin. Amerîka çendîn roj e êrişên xwe berdewam dike, dîsa îro li girava Qeşmê, hengamê wekî din li şarê Bender Abbesê, li Îlamê, li Bûşehrê, li Sirîkê xist. Îran jî bersiva wanda baregahekî li Kuweytê, li Urdunê, li Bahreynê bûn ê Amerîkayê xist. Kuweyt got me rê li îhayê Îranê girtiye. Bahreyn ji bo hemwelatiyên xwe got xwe veşêrin li ciyê bi emniyet bisekinin. Wekî din Îran got me li Urdunê li ciyê warê çekên Amerîkayê yan dibînin me li wê derî xistiye. Îro dîsa Wezareta Tendurîstî ya Îranê daxuyanî da got di nav van bûyerê meha tîrmehê de hatiye meydanê, di wan de ji 300 kesî zêdetir birîndar bûye, 35 kes jî jiyana xwe ji dest daye. Hele em bibînin ew şerê ku di nav Amerîka û Îranê xasma li ser dengava Hurmizê biçe çi astê, em bi hev re bibînin. Niha em dîsa li navenda nûçeyan.
1: İsrail'e kırker deri Şenkhoda gelek Khaniye Sivilan ve İran kirin gelek Filistin'e atın kuştin. Ci hafte cotmeha du hazaru büstüsü seyan hayanaha. Hafte üsse hazaru büstüsü çilu şeş Filistin'i hatın katil kirin. Lişireye Rojava'ya dagir kirici zilma İsrail'e devam dike. Hezen dagir ker li bajare el Khalili Gulebe'dan ser zarokeke şanze sali u evje Singawi birindar kirin.
2: Agirbest heye lê li xeta Gazê dengê bombeyan nasekine. Ji ber êrişên Îsraîla kirker li kampa penaberan a Bureycê her der wêran bûye. Gelek xanî xirabûn, zirarli avahiyên derdorê ketin.
3: Menî karîbû em ji mala xwe tu tiştî derxin. Mala me bi temamî hilweşiya bû û çû. Ev sê salin em bûne koçber. Em di konan de dimînin. Em dîsa ji nû ve dest bi her tiştî bikin.
2: Xaniye İbrahim Mecdûb li Gazze'yi xirabibû û xwe spartibû kampa Bureycê. İsrailê li wê derê ji mala wî xirakir.
4: Li Gazze'yê tu ciyekî ewle nemaye, ne huzûr ma, ne jî ewle hîma. Xeta Gazze'yê bi temamî wêran bû.
2: İsraîla kirker êrişî Deyr El Belah, Megazî, kampên penaberan ên Nuseyratê û konên li bendera Gazzeyê jî kir. Pênc Filistîniyên din jî hatin qetil kirin. Ji heftê cotbeha 2023 yan heya niha 73246 Filistînî hatin şehîd kirin. İsrail ne tenê li xeta Gazzeyê, li Şêraya Rojavaya dagirkirî jî zilma xwe didomîne. Li bajarê El Khalîlê hêzên dagirker Guleberdan ciwanekî Filistînî yê 16 salî û ji Singawî ew birîndar kirin. Li Şêraya Rojava ji cotmeha 2023 yan heya niha 1179 Filistînî hatin qetil kirin. Dagirkerên İsrailî li Şêraya Rojava li bajarên Tulkarm El Khalîlê Agirberdan Erdên Çandiniyê û Vesaîtan.
1: Türkiye ji bo şerê Rusya û Ukraynayê biqede di dewrê dake. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Kievê bi hevmeqamê xwe yê Ukrayn re civiya. Fidan got Türkiye car din hazir e ku ji bo muzakereyan mazûvaniyê bike. Balkşan ku domandina evdîtinê Stenbolê wê baştir bibe, Wezîr Fidan hişyar kir ku Türkiye naxwaze şer li behra reş belav bibe.
5: Özellikle son dönemde sivil...
4: Bi taybeti ve heyama davide erişenle dici bine saziya sivil u bajar an zede bun. Jiber ve jen be endişene, em nagazin ku şer li behra araj belav bibe, şerte ku huzur u aramiyal behra araj ve rep harastin.
3: Balkşan serzede buna erişen Rusya-Ukrayna'ya u giringiya u lehiya li behra araj.
5: Burada limanların tankerlerin ve
4: emniyetin erişenli dijil limanan, tankeran, keştiyen masivanan,

0: Mizgal ser sivilan normal ببینن. ji bo vê jî divê hemû alî bi temkîn û aqlê selîm hereket bikin.
1: Wezîrê karên derve Hakan Fîdan li Kievê bi hevmeqamê xwe re civiya. Fîdan got divê masaya mizakereyan dîsa bêdanîn. Fîdan balkişand ku ji her de mîzedetir hewcedariya me bi aştiyê heye.
2: Önümüzdeki dönemde
0: de heyama peşiya me de ji bo dîsa mazûvaniya mizakereyan bikin û xebatên diplomasiyê zêde bikin wê hewlên me zêdetir bibin. Par hevdîtinên Stenbolê ku êdî li ber çavan dihat kirin, niha bi heman awayî em dixwazin ku mizakereyên li Tirkiyeyê dewam bikin.
1: Wezîrê karên derve yê Ukraynayê Sibî Hajî piştgirî da navbeynkariya Tirkiyeyê.
0: Em dixwazin hevdîtina Putîn û Zelenskî li Tirkiyeyê were kirin. Ji bo vê berpirsyariyê jî em spasî Tirkiyeyê dikin.
3: Bi rojeva siyaset em devam bikin heyeta Dem Partiyê Meclisê Serokê Giştî yekê MHP Devlet Bahçelî ziyaret kir. Hevdîtina heyeta Dem Partî û Serokê Giştî yekê MHP li meqamê Devlet Bahçelî hat kirin. Parlamentera wanî Pervîn Buldan û Gêr Rihayê Mîtaz Sancar di heyeta Dem Partiyê dabûn. Di hevdîtinê de gavên qanûnî yekên pêvajoya Tirkiya bê terör hatin nirxandin. Heyeta Dem Partiyê Beriyan Anjî bi wekîlê Serokê Giştî yekê AK Parti Efkan Ala û Serokê Koma AK Parti Abdullah Güler re civiya bû. Nîqaşên di nav CHP-yê de jî devam dikin. Li CHP 8 serok başar ji wesfî hatin girtin. Serok başarên Konya û Tokatê jî bi daxwaza îxraca teqasuqê lîjneya disiplînê bûn. Her wa ji bo 7 serok başariyan jî tayînên nû çêbûn, geşedanên nû jî wiha ne derheqê CHP-yê de belê em bi xeber û nûçeyên din devam dikin. Li Stenbolê di çarçoveya têkoşîna li dijê tiryaqê de ji bo kesên navdar operasyon hat kirin û 25 gumanbar hatin minçav kirin li malên wan jî lêgerîn hat kirin.
1: Lêpirsîna li dijî tiryakê ya serdozgeriya Komarê ya Bakırköyê devam dike. 25 gumanbarên ku derbarê wan de biryara girtinê hat dayîn hatin binçav kirin. Bi agahî û daneyên nû lêpirsîn hat berfireh kirin. Di daxuyaniya serdozgeriyê de hat gotin, gumanbaran tiryak bikar anîne, bikaranîna tiryakê hesantir kirine û ji bo tiryakê cih pêde kirine. Hunermen, lîstikvan, karsaz jî tê ji bo 25 gumanbaran biryara girtine hat dayîn. Ekîbên fermandariya cendirmê ya Stenbolê operasyon li darxistin û hemû gumanbar binçav kirin. Di nav gumanbaran de Stranbeş Slagençoğlu, İlyas Yalçıntaş û xwediyê şirketa Çekeriyê Mehmet Fatih Aksoy jî heye. Ekiban li mala gumanbaran legerin jikir.
3: Do operasyon ali ser komele ahbabe da yanze gumanbar atıbun bin çavkirin şeş şuan bi dafaza gırtine sevkiye mahkemeye bun du çarçuvaya lepirsini da tedbir danin ser malu milkin komele u gumanbaran. Jiber suçeyin avakirna rexsine ya jibu suç sehtekari legalize kirna malu milkin ku je suç hatine Lidişi Komele Ahbabi Lepirsin Atbu Vekir'in o 25 gumanbar sevket adgeye bubun. Haluk Levent Şite'da çarde gumanbar atbun girtin. Cendirmeyi Lepirsin'a yansı gumanbar emin çarpkiri jü tamam kir. Gumanbar hatin şandın adliye o juan şeşkes bir daha fazla gırtine sevke mahkeme atın kirin. Diçarçuve Lepirsin'e da tevdir hatta inser malu milken komele o gumanbaran. Diçarçuve Lepirsin'e da liser hasabin Haluk Levent o nasu hevalin ve lekolin hatbu kirin. Deydakirin ku Haluk Levent Levent in abera 2026 anda nestu not milyon lira bahis listiye o sestu not milyon lira ji perevunda kiriye. Tegotin jiser hasabi ahbabe ji 20 milyon lira perehat yaşandın hasabi asistani Haluk Levent. Wezîrê Edaletê Akın Gülek derbarê lêpirsîna komeleya ahbabê de xeber da got em lêpirsîneke berfireh dikin em ê nehêlin ku bexşên welatiyên me zayî bibin em ê nehêlin ku kesperên bexşê ji bo berjewendiyên xwe menfaetên xwe jî xerc bikin. Wezîrê Edaletê Akın Gülek di civîna daraza edlî de xeber da Gülek got me heta niha 19 dosyeyên ku kiryarên wan nediyarin rûyên kirin.
4: Yardımlaşma duygusunu
0: dve hesten ali karbune neyin istismar kirin. Jbo saziyen sivil zelalbun ne tercih heke ne jiqenciye. Ew şerdu ferzeke hukuk.

0: qî ehlaqiye divê hesabê her qûrişekî bidin. Çawa berev kirine û çawa xerc kirine divê hesabê van hemûyan bidin.
1: Di têkoşîna li dijî Sûcan de mesaja biryardariyê da wiha got: Bila kes nebêje, kes nikare têkilî min bibe. Em ê lêpirsîna komeleya ahbabê bi her awayî ronî bikin.
2: Müşteri olsun.
0: Bila dilê welatiyên me rehet be. Welatiyên me naxwin û venaxwin bi niyeteke baş û xalis pereyên xwe berev dikin û dibexşînin. Em ê nehêlin ku bexşên welatiyan bên zayî kirin û ji bo berjewendiya hin kesan bên xerc kirin. Bi vê lêpirsînê careke dinê derket holê ku dewleta me bi biryardarî xwedî li emanetê welatiyên xwe derdikeve.
1: Wezîra Adaleta Kungurlek di civîna nirxandina daraza edlî de bi serdozgeriyên 81 bajaran re civiya. Rojava Gurlek de dosyayên ku hêj kiryarên wan nehatine dîtin jî hebû.
2: Bugüne kadar
0: heta îro ji bo ronîkirina 19 dosyayên cinayetê kar û bar hatin destpêkirin. Xebatên me bi awayekî berfireh dewam dikin.
3: Li Mûşê Berat Karakayê 10 salî ketibû Cemê Muradê. Xebatên ji bo dîtina Berat devam dikin. Li Şirnaxê jî ciwaneke 25 salî di Cemê Xaburê da winda bûbû. Xebatên ji bo dîtina wî jî devam dikin. Li Colemêrg û Mêrsînê jî ji bo du kesên winda xebatên lêgerîn û xilaskirinê devam dikin.
0: Li Mûşê Berat Karakayê 10 salî li ber Cemê Muradê dilîst. Qaraqaya jinişka veket cem û wenda bû. 130 personelên lêgerîn û xelaskirinê li zarokê 10 salî digerin. Hundir û derdora cem bi noqav û kamerayên binê avê tê kontrol kirin. Dron jî jor pêşgiriyê didin xebatan. Li Bêşebaba Şirnexê ciwanê 25 salî Erkan Sak nehê mehê wextê masî digert ketibû Cemê Xaburê. Ekîp ji bo dîtina wî seferber bûn li ev hefteyeke nihat dîtin. Li qada 21 kilometreyî xebatên lêgerînê dewam dikin. Li Colemêrgê jî Yüksel Işık di 13 tîrmehê de hilkişiya ciyahê Ciloyê lê piştî qedereke têkiliya bi wî re qut bû. Ekîbên Afad û Umkew Cendermeyê Sewqî Herêmê bûn. Ji bo dîtina ciyager, qad gav bi gav tê kontrol kirin. Dron jî ji jor pişgiriyê didin xebatên lêgerînê. Li Bozyaziya Mêrsînê jî xebatên ji bo dîtina Ümmü Pancara 44 salî dewam dikin. Di serî de Afad, Umkew û Cenderme gelek ekîp ji bo pîrekê bibînin dixebitin.
3: Ji ber leza zêde û xemsariyê dîsa qezayên trafîkê çêbûn, di qezayan da du kes mirin, heft kes birîndar bûn.
1: Li Meletiyê wesaîteke ticarî li peyayekî qelibî. Peyayek ku bi giranî birîndar bû, tevî midexaleyê li nexweşxaneyî jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Yeşil Yurtê jî qezayek çêbû, kamyonetek ket qinala avê. Ajokarê kamyonetê jiyana xwe ji dest da. Li Konyayê wesaîtek ji rê derket û li refûjê qelibî. Wesaît ket Şerempolê, yek jêpitik, sê kes birîndar bûn. Li Antalyayê sê wesaît li hev qelibîn. Di qezayê de du kes birîndar bûn. Li Tokatê otomobîlek ji kontrolê derket û riya hember. Pêşî li sütûna ceyranê xist piştre teqla avêt û bergeriya. Di qezayê de ajokar birîndar bû. Li İzmîrê otomobîl li motosikletê qelibî. Motosiklet kes ser rê û ajokar birîndar bû. Ajokar otomobîlê piştî qezayê bi wesaîta xwe reviya. Li Eskişehîrê jî ajokar otomobîlê di xew de çû. Wesaît jirê derket û berê xweda refûjê. Ajokar direksyon ba da û ket riya xwe. Ev dem ketin ber kameraya wesaîtê.
3: Li taxa Balara Mûşê dema trenbêlek wesaîdek ji ser rêya trênê derbas dibû, tren lê qelibî û di qezayê da sê kesin wesaîtê da birîndar bûn. Birîndar ji bo tedawîkê rahkirin nexweşxaneya dewletê ya Mûşê.
1: Tren li Tirimbelê qelibî, sê kes birîndar bûn. Ev der taxa Baglara ya Mûşê ye. Dema wesaît ji ser rêya trênê derbas bû, tren lê qelibî. Sê kesên di Tirimbelê de birîndar bûn rakirin nexweşxaneyê. Piştî qezayê wesaît bi barhilgiriyê ji cihê bûyerê hat birin. Polîsan derbarê qezayê de lêkolîn da dest pê kirin.
3: Masiyen kefali, yanji masiyen wani, cinseke endemikin u biteni di bahra wani da dijin. Jibu parasına kefalan, di panzi nisani da ji qedexeya neçiri atıbu ilankirin, bişte se mehan ev qedexe bidabi bu u

0: Asigiran jî got bismillah bi şikevên xwe torên xwe berda navê.
1: Qedexeya nêçîra masiyên wanê bi dawî bû. Masîgiran bi şikeva torên xwe berdan behra wanê. Li wanê ji bo kefalan qedexeya nêçîrê di 15 Nîsanê de dest pê kiribû. Qedexeya nêçîrê piştî 9 rojê bi dawî bû û masîgiran dîsa berê xwe da golê.
2: Hatine masiyo da. Masiyo da fruşun. Geçime xo bu masiyo da gen. İşime ewe. Masiciye evali me sağ olsun başın mesela. Yasağı da u işi naken. Serbest ve paşi u işi diken.
1: Masigir jboku sezonu edes pekir gelek kev hoşun.
3: Yasağı mev rabu. Vakti masiyana, emin masiyo bigrin.
1: Masiyên kefalê cinsekî endemîkûn û bi tenê li gola wanê hene. Bi hezaran malbat bi nêçîra masiyan debera mala xwe dikin.
0: Beşa sêyemîn şampiyonîka raftinga Tirkiyê li şaxa Wanê dest pê kir wê ji neh başaran 78 sporvan beşdarî pêşbirkan bibin. Şampiyonîka ku dê 33 tîm bi hevra mücadele bikin wê hucdî tirmeyê bi dawî bibe.
4: Beşa sêyemîn ya şampiyoneya raftingê ya Tirkiyeyê li şaxa Wanê dest pê kir. Sporvanan li serê avê hewl û têkoşîneke mezin da û dîmenên gelek xweş çêbûn. Ji neh bajaran bi giştî 78 sporvan beşdar dibin. Sporvan ji bo ku di pêşbirkê de bi ser bikevin hewleke mezin didin. Şampiyonaya 78 sporvanan ve 18 tirme hep davi bibe.
0: Wezareta Çandinî û Daristanan ji bo pêşxistina çandinî û heywandarkî xebatên xwe didomîne. Li çarçoveya xebatan da li Qersê mergên nû tên vekirin. Di nava du salan da qada mergan ji 320 hezar hektarî derket 417 hektaran. Her wa ji bo şivanan konteyner tên avakirin li mergan cihên avdanê tên çêkirin.
5: Li Qersê bi piştgiriya Wezareta Çandinî û Daristanan mergên nû vedibin tên îslahkirin û qeydewan tên kirin. Li çarçoveya xebatan de nava du salan da qada mergan ji 320 hezar hektarî hat derxistin 418 hezar hektaran. Müdiriya Çandinî û Daristanan a Qersê di sala 2024-an de ji bo zêdekirina qadên çerê dest bi xebatan kir. Li çarçoveya xebatan da li 6 gundî mergên nû hatin vekirin. Li 57 gundan jî ji bo pêşxistina heywandariyê xebat hatin kirin.
6: Tim modeline sahibiz bu yönüyle biz önemli.
4: Duvari heywandariyê de Qers bajarekî giringe. Ji bo heywandarî bi peş ve bi çe melmerg û geliyan dest bi xebatan kir. Medinav du salan de nêzî 100 hezar hektar merg qeyd kirin. Cotkarên me jî li ser van mergan çandiniyê dikin.
5: Müdiriya Çandinî û Daristanan li mergan ji boşuvanan konteyneran jî ava dike.
6: Bu çerçevede yine bu meralarda hayvanların...
4: Mecbur şıvanan konteyneri ava kirin. Meli şıvanan çarşıdu penci konteyneri belav kirin. Her vaha jubu hayvan avi ve xun meli mergan ciyen avdane çekirin. Embivan xebatan duazin çandini ve hayvandariya bajare mebi peşve biçe.
5: Wezareta Çandinî û Daristanan ji bo parastina mergan û pêşxistina heywandariyê xebatên xwe didomîne.
0: Li Baskila El Azîzê heya ma berhevkirina mişmişan dest pê kir ji sedî heştê mişmişên El Azîzê li navçeya Baskilayê digihîjin. Mişmiş ji ber ax û ava navçeyê bi tam û armaya xwe gelekî taybet.
7: Mişmişên Meletî û Baskila El Azîzê wek zêrê zer tê binav kirin. Li Baskilê ji sedî heştê mişmişên El Azîzê digêjin û heyama berhevkirinê dest pê kir. Waliye El Azîzê Numan Hatîb oğlu û müdirê Çandinî û Daristanê jî tevlî merasîma berhevkirina mişmişan bûn.
8: Zerre xarpiyet ve dumare xarpiyeti her çeşit feki yana vıraştış. Her çeşit feki rumiyen. Ma erhe baskeli zerre.

0: وقتی می شیشه ده پولمیش که هنس محافظه کرده بریوی وقتی تی شیشه تی هل دیتی تازه قلن میشه شیشه زف تمیز بشوی تشیشته دا آوا کلاندی گری تو آوا کلاندی دا شیشه تی که دا ما بین ده ده قا دا وی دا اوکی محافظه بکی ده ده قا تی بسنه ده ده قا پشتی ده ده قا زف رحت تی استعمال دیکی
1: ji xeynî zûwakirinê tevdîreke din jî dezenfektekirina cam û şûşeyan e. Ji bo vê jî dibe meriv wan bi awayekî kelandî baş bişo. Ji bo tendurustiyê bi qasî paqijiyê rakirin û veşartina wan jî girîng e. Lewma divê meriv di vê meseleyê de hay ji xwe hebe.
2: Li Batmanê Orhan Avciyê 58 salî dema mişmiş berhev dikirin, ji ser darê ket, sêveka wî şikest û bi giranî birîndar bû. Ji bo tedawiyê avcî rakirin nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê ya Batmanê, li vê derê bi operasyoneke serkeftî avcî hat emeliyatkirin û niha rewşa wî baş.
3: Ji ser darê ket û bi giranî birîndar bû. Bi operasyoneke serkeftî hat emeliyatkirin û niha baş e. Orhan Avciye 58 salî li gundê Merwaniyê yê Kercewsa Batmanê dijî. Dema mişmiş berhev dikirin ji ser darê ket. Hestiyê wî yê kodikê şikest û bi giranî birîndar bû.
4: Hefta sonî çime nav erdê xwe lê meyzêdim. Çûve ser darê gozqeysan navdim ji ber dîwana em şewit yes ketim.
5: Ev nexweşiyê me çûbû serê darê, piştî got ji serê darê dikeve masala xwe dişkêne, sêveka xwe. Piştî got sêveka wî dişkêye, di ber cêya sêvekê de demarî wî yê çûçik diqetin û ji ber wa demara jî îç qenema wî pêşê dibe, xwîna wî derkê nevazikê wî. Ji ber vê lazim bû got emeliyat bike.
3: Avcı bi ambulansê rakirin nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê ya Batmanê. Li vê derê hat emeliyatkirin û niha rewşa wî baş e.
5: Emeliyata wî me li vê derê li xistê me hevalê xwe tev de çêkir. Baş derbas bû. Îro em lêd mêzênin ew îç qanema sekiniye. Hestiyê wî xweşik rûniştine mafsala wî di cîde ye.
3: Orhan Avcı heya rojek û dirojan wê ji nexweşxaneyê derkeve.
2: Liseya Meslek û Teknîk Yekan Mûşî wekî fabrîkayekê dixebite û hilberînê dike. Lewra mamoste û xwendekarên lîseyê ji bo mektebên bajêr, mase, kursî, dolap û mobilyayan çê dikin û çavle rêne beriya ve bûne heyama perwerdeyê hemû kêmasiyên mekteban bên temam kirin.
6: Mase, dolap, sandalye û gerek mobilyayan çê dikin. Hem de ben Xadiye Karek'i himji pere kazanç dikken. Ev der Liseya Meslek u Teknike ya Muşe'ye. Ev mektep Habi Neci Bekir'ye u veki fabrikaya ki hilberi nedike. Laura Hamun mobilya indi bistayin bajıya li bedaretten çekirin.
7: Aynı zamanda üretim gerçekleştiren bir
8: Liver, Hazar Xwendekar û 102 mamosteyên mehene ev dibistan wekî febrîqê di betlaneya havînê de jî dixebite. Wezareta me sîparîşan dide em jî hazir dikin. Liver him hînî karê xwe dibin, him jî pere qezenç dikin. Em ji dê û bavan rica dikin ku zarokên xwe bişînin lîseyên meslekê.
6: Mamoste û xwendekarên mektebê hefteyê şeş rojan tên vê mektebê û dixebitin. Divê pêvajoyê de ji bo mektebên din dolap, kursî, mase, pano, mobilyayan çê dikin.
7: Li Biranê li döner sermayê de em ders didin, banzarê me jî hatine Biranê dixebitin, qarşılıkê vê xebata xwe belli miqdar ki pere xerçlik distînin. Vî xerçlika anê hem ihtiyacê xwe qarşılamış dikin, hem jî ihtiyacê ayla xwe. Li ber wî tiştê ku em di dersa da nîşanê wan din, li bira jî destê xwe dixebitin, hîn dibin û gulamiş dikin, gava ku lîsê jî qedandin, dibin hostakî baş.
6: Xwendekar jî bi vî awayî baştir hînî karê xwe dibin, wekî ku dişuxulin jî pere qezenç dikin.
9: Mobilya bölümü de dixebitin, la üç ay tatilde ku okul tatil bin, la dixebitin, la masa, sandalye, müdür masası, öğretmenler dolabı çetken, İşler kokuyor, perek olsun, acaba orada destek de ben.
10: Du hafta işime yaka aralıksız, ne dönem iş var tertken, meytamana çiğ ihtiyacı bana bir tercih etken, işe koyun de ben, ileride şu, ileride şu para, tıkanı koyu cüvetken, işe koyu devam etken.

0: Çav li Rene, Heya Serê Îlonê, Hemûkê Masiyê Mekteban bên temam kirin.
1: Di zarokatiya xwe de çû gurbetê lê welatê wî deqeyek jî ji bîra wî nedçû. Hasan Turînê 73 salî hesreta dilê xwe bi tembûra xwe aşkir. Emîna jî li serpêhatiya Hesenê Dengbêşê Meraşî gotarî bikin.
2: Ah, min pişta xeyeta ya qurbayte.
3: Li Meraşê li gundê Emîrî Uşayê çalayan cerî tê hat dinyayê. Lê di zarokatiya xwe de çû Swîsreyê gurbetê. Hasan Torunê 73 salî hesreta welatê xwe li gurbetê bi tembûr û stranên xwe aşkir. Di nav salan de stranên xwe jî bi xwe nivîsîn û bi deng xistin. Piştî li Swîsreyê teqawît bû, vegeriya gundê bav û galên xwe yê li Meraşê û hesreta dilê xwe qedand.
4: Azîle vedere ve tanê me, azî malmaketî xe pir hez dikim. Kukanê mi, ate min, dede mi, bavkalê mi, gişle vedere, yaşa mişte bûn, ve inge saygı sevgi havu, vesta tuştî var cînem ma.
3: Îro bi tena serê xwe dijî, rêhevalê wî herî baş dîsa tembûra wî ye. Piştî vegeriya welêt li ber mala xwe erdekî deh donim bi gulên rengîn xemilandin. Her sibeh gulên xwe av dide û wan re mijûl dibe. Baxçeyê wî tenê ne bi gulan bi stranan jî şîn dibe. Her stranek salên gurbetê vedibêje û her dengek bêhna axa welatî wî dihewîne. Dengbêj Hesen dibêje, ez vegeriyam lê jiyan guheriye, êdî ne dê, ne jî bavê min heye.
4: Hayetî devam deke, malmeket bere pirê şîrîn bû, da gîna ata mirra, da gîna bavê mirra, ama vesta zaman değişmiş bu, insanlığı değişmiş bu, yaşam değişmiş bu. Na sevgim o, na saygım o.
3: Denge tembura Hasanbek, ciroka kedi, fedakari, parastına kevneşopiye u evina vi avalete.
1: Di dawiya bültenê de em ê berê xwe bidin gelgê Zîlanê. Ava ku ji Eledaxêtê di nav dar û ber û şinayiyan de diherike û tabî em jî bi van dîmenên xweş yên gelgê Zîlanê îro xatir ji we bixwazin. Bimînin di xweşiyê de ewar baş.

شعرم

Maya xayi, Ali berxê dilê dayika te dibe, Aliye xukum qadici lê bi resmê. Tu engay me desta piştayî me kevrê devêre, hacî keser geliye bilişte teretê. Bi zanibe Aliye purto sağan xertîne cerdî, evi cürdî, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi,

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: TRT Kurdî Radyo
2: TRT Kurdî

خدای خراب گه هر شهر سال برخی فقیر خدای خراب گه هر

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Yeah, I'm gonna be

I will not let them in the dunya.

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bû. Heso di mala vî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dane mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, heyî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje?

heso û nazê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û heso birîndar û

Bepaşê xuda mala xwe Rihê xwe ser axa xwe Çendîn car em koç bermûne Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîre Bêje ey hewar, bêje, bêje